Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și în această zi de 23 iulie, o frumoasă zi de vară, în care vă invităm să petrecem împreună următoarele minute cu informații de actualitate, istorie, cultură, tradiții și oameni care păstrează vie identitatea românească în Ungaria. Vom începe emisiunea cu calendarul zilei, unde vom descoperi câteva dintre evenimentele importante petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 23 iulie, dar și personalitățile care s-au născut la această dată. Astăzi, calendarul ne amintește că în anul 1829, inventatorul american William Austin Burt a abrevat primul telegraf, un procesor al mașinii de scris moderne. Și tot într-o zi de 23 iulie, în anul 1903, compania Ford Motor a vândut primul său automobil, marcând începutul unei adevărate revoluții în istoria auto. Tot în această zi, în anul 1866, Carol I al României a fost încoronat domn al României la București, după ce fusese proclamat oficial domnitor cu câteva luni mai devreme. Domnia sa a marcat începutul modernizării statului român și independența acestuia. Și tot într-o zi de 23 iulie, în anul 1962, România obținea medalia de aur la campionatul mondial de handbal masculin, desfășurat în Cehoslovacia, învingând echipa țării gazdă cu scorul de 9-8. Cu alte repere calendaristice vom continua la calendarul zilei. La nota săptămânii, realizată și prezentată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin, vom porni astăzi de la celebrul personaj Goie, creat de Ion Luca Caragiale, și de la binecunoscutul său costumaj de marinar, pentru a descoperi povestea modei costumelor marinărești pentru copii, vom afla cum a apărut această tendință vestimentară în Europa secolului al XIX-lea, ce simboliza ea și de ce a devenit vreme de multe decenii una dintre cele mai elegante ținute pentru cei mici. Apoi ne îndreptăm atenția spre Chiticaz, unde se desfășoară cea de-a 46-a ediție a Taberei Internaționale de Creație, organizată de Asociația Școala Liberă de Arte Plastice a județului Bichiș. Începând cu 13 iulie, localitatea găzduiește 35 de artiști plastici din România și Ungaria, profesioniști și amatori, reuniți în jurul temei Vis și Realitate. Tabăra, devenită deja tradiție de 46 de ani, se va încheia mâine, 24 iulie, cu o expoziție a lucrărilor care s-au realizat în cursul celor două săptămâni. Colega noastră, Livia Stăvaru, ne va prezenta în partea a doua a emisiunii Revista Presei cu principalele subiecte din noul număr al săptămânalului Foaia Românească, publicația Comunității Românești din Ungaria. Vom poposi și la Cenatul Unguresc, unde vineri 24 iulie se încheie tabăra de dansuri populare românești printr-un spectacol festiv găzduit de Casa de Cultură. Pe scenă vor evolua participanții la tabără alături de formația Doina Bihorului cu membrii din Cenatul Unguresc. Despre frumusețea dansului popular, importanța transmiterii tradițiilor către tinerele generații și activitatea taberei vom afla mai multe dintr-un scurt interviu realizat de colega noastră, Denisa Tămaș, cu coregraful Gheorghe Gros, un pasionat păstrător al muzicii și dansului popular românesc. La pupitrul tehnic mă asistă astăzi colegul nostru, Anca Mate, iar eu vă invit să rămâneți alături de noi și vă doresc audiție plăcută!

0: știri.
1: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Stațiunea Moneasa va găzdui în zilele de 25 și 26 iulie 2026 cea de-a 25-a ediție a Paradei Clătitelor, unul dintre cele mai cunoscute evenimente estivale din județul Arad. Manifestarea va avea loc la Teatrul de Vară și va include concerte, spectacole folclorice și preparate culinare. Sâmbătă, 25 iulie, de la ora 19, programul va fi dedicat muzicii rock, cu recitaluri susținute de formația Compact, New Rockabil Band și Felix Bejan. Intrarea va fi liberă. Duminică, 26 iulie, de la ora 16, vor avea loc spectacole de muzică și dansuri populare cu orchestra Frații Șandru, mai mulți interpreți îndrăgiți și ansamblu Bujorii din Șofronia. Organizatorii promit două zile de muzică, tradiție și bună dispoziție, iar clătitele vor rămâne principala atracție a festivalului. Vești bune pentru iubitorii muzicii folk. Pe 1 august 2026, Casa de Cultură din Curtici va găzdui evenimentul Folk la Curtici 2026, organizat în cadrul festivalului Spicul de Aur. Pe scenă vor urca nume cunoscute ale muzicii românești, printre care Mircea Baniciu și Mircea Vintilă, alături de Daniel Julian și Nicoleta Brola, formația Mysterious Meds, precum și trupele Pacifica, Q-Band și The Dancing Flowers. Organizatorii îi invită pe toți iubitorii de folk și muzică live să participe la această seară dedicată unor artiști consacrați și unor recitaluri de excepție. Polițiștii români îi vor sprijini pe colegii lor din Ungaria în perioada aglomerată a sezonului estival, când crește numărul cetățenilor români care tranzitează țara vecină. Potrivit Ambasadei României în Ungaria, agenții vor patrula împreună, în special pe drumurile de mare viteză, până la încheierea sezonului de vârf. Misiunile comune urmăresc prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere, dar și schimbul de experiență dintre polițiștii celor două țări. Șoferii sunt îndemnați să respecte limitele de viteză și să conducă prudent, mai ales în perioadele cu trafic intens. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Regizorul maghiar cu origini românești Cornel Mândruțău a primit premiul Livka Sandor în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Paliț, din Serbia. Cea de-a 33-a ediție a evenimentului s-a desfășurat între 18 și 22 iulie în localitățile Paliț și Subotița. Distincția este acordată anual personalităților care au avut contribuții importante la cinematografia europeană. Născut în 1975, Cornel Mândruțău este considerat unul dintre cei mai apreciați regizori maghiari ai generației sale. Consacrarea internațională a venit în anul 2002, când filmul Zile frumoase a câștigat Leopardul de Argint la Festivalul de la Locarno. Unul dintre cele mai importante succese ale carierei sale este filmul White God, recompensat în 2014 cu marele premiu al secțiunii Uncertain Regard la Festivalul de la Cannes. Regizorul a realizat și producția în limba engleză Pieces of a Woman. Pentru rolul principal, actrița Vanessa Kirby a primit Cupa Volpi și a fost nominalizată la premiile BAFTA și Oscar. Cornel Mândruțău este cunoscut și pentru activitatea sa în teatru și operă, spectacolele sale fiind prezentate pe numeroase scene internaționale. Ana Ruja Martin a fost realeasă în funcția de director al Școlii Generale Bilingve Românești din Michereci. Candidatura sa a fost aprobată în unanimitate de Autoguvernarea de Naționalitate Română din localitate, care administrează instituția de învățământ. Noul mandat va începe la 1 august 2026 și va fi valabil până la 31 iulie 2031. După încheierea concediului de maternitate, directoarea își va relua activitatea la 1 septembrie. Conducerea autoguvernării a stabilit ca prioritate întărirea predării și folosirii active a limbii române, în special în clasele primare. Obiectivul este ca elevii să-și păstreze vocabularul românesc și să ajungă, la finalul clasei a 8-a, la un nivel cât mai bun de cunoaștere a limbii materne. Școala se confruntă însă și cu dificultăți financiare și materiale. În luna august sunt programate negocieri cu Ministerul de Resort pentru încheierea unui nou acord de finanțare, valabil 5 ani, care ar urma să asigure resurse suplimentare pentru dezvoltarea instituției. Localitatea Kitikhaz din Ungaria va găzdui între 14 și 16 august 2026 cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor. Evenimentul va reuni tradițiile gastronomice locale cu muzica, dansul și activitățile de divertisment. Festivalul va începe vineri, 14 august, cu ceremonia oficială de deschidere și sfințirea pogăcelelor. Programul va continua cu spectacole și concerte susținute de mai multe formații și interpreți. Ziua de sâmbătă va fi dedicată naționalității române. Sunt programate un concurs de gătit, festivitatea de premiere, dansuri populare și recitaluri. Pe scenă vor urca, între alții, Florile Moiseului Vladimirescu, Ioan Laslo și formația sa, Calaris și New Level Empire. Duminică, festivalul va continua cu o paradă a motocicliștilor și cu tradiționala competiție de preparare a pogăcelelor. Cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor se va încheia cu un foc de artificii.
0: Prognoza meteo.
1: În această seară, vremea va fi schimbătoare sub influența unui front atmosferic rece. Norii se vor înmulți în mai multe zone, iar local se vor putea forma averse și descărcări electrice. Ploile nu vor apărea peste tot, însă, în apropierea furtunilor, vântul se poate intensifica pentru scurt timp. În general, vântul va sufla moderat, cu intensificări dinspre vest și nord-vest. În sud-estul țării, inclusiv în județele Bichiș și Csongrád-Csonád, temperaturile vor rămâne plăcute în primele ore ale serii, după care vor scădea treptat. La Segedin, maxima zilei va fi de aproximativ 28 de grade, iar în timpul nopții, temperatura se va apropia de 15 grade. Sunt posibile cantități reduse de precipitații. La Jula se vor înregistra în jur de 26 de grade pe timpul zilei și aproximativ 13 grade noaptea, iar la Bichișceava sunt prognozate valori de aproximativ 28 de grade. Vineri, 24 iulie, vom avea o dimineață răcoroasă, chiar rece pentru această perioadă în unele zone. Temperaturile minime se vor situa în general între 6 și 15 grade. În estul și sud-estul Ungariei, valorile vor fi ceva mai ridicate, de aproximativ 13-15 grade. Pe parcursul zilei, soarele va fi prezent în multe regiuni, dar după amiaza se vor forma mai mulți nori. În nordul, nord-estul și apoi în estul țării se pot produce local averse și câte o furtună. Vântul dinspre nord-vest va fi alert și pe alocuri puternic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 28 de grade. La Segedin sunt așteptate aproximativ 27 de grade, la Bichișceaba 28 de grade, iar la Jula în jur de 27 de grade. Chiar dacă vremea va fi în mare parte plăcută, cei care pleacă la drum sau organizează activități în aer liber ar trebui să țină cont de vânt și de posibilitatea unor averse izolate. Sâmbătă, 25 iulie, vremea se va încălzi ușor. Dimineața va fi în continuare răcoroasă, cu temperaturi de aproximativ 11-16 grade în regiunile estice și sud-estice. În timpul zilei vor exista perioade însorite, iar maximele se vor apropia din nou de pragul de 30 de grade. La Segedin sunt prognozate aproximativ 29 de grade, la Jula și Bichișceaba în jur de 30 de grade. Așadar, după seara instabilă de joi și ziua mai răcoroasă și vântoasă de vineri, sâmbătă revine vremea mai caldă și mai apropiată de normalul perioadei.
2: Stimați ascultători, cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17:00.

0: Începem emisiunea cu tradiționalul calendar al zilei. Vom răsfoi împreună cu Tiberiu Boca filele istoriei pentru a vedea ce evenimente importante s-au petrecut într-o zi de 23 iulie, ce personalități sunt legate de această dată și ce semnificații poartă ziua de astăzi. Audiție plăcută!
1: Calendarul zilei.
2: Domnilor și domnilor, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 23 iulie. Începem cu anul 2000, când în această zi în Franța, Turul Franței este câștigat pentru a doua oară de către ciclistul american Lance Armstrong. Ulterior, din cauza repetatelor dopaje, toate titlurile i-au fost retrase. În 1999, în Maroc, prințul Mohamed Ben al-Hassan este încoronat ca și rege al Marocului sub numele de Mohamed al VI-lea. În 1991, în România, Banca Națională a României emite norme privind înființarea și funcționarea caselor de schimb valutar. În 1986, în Marea Britanie, la Londra, în Westminster Abbey, prințul Andrew se căsătorește cu Sarah Ferguson. În 1968, în această zi, exercitând presiunea asupra guvernului liberal cehoslovac, sovieticii anunță desfășurarea la scară largă de manevre militare în apropiere de Cehoslovacia. În 1965, în Marea Britanie, formația The Beatles lansează singlul Help. În 1961, în această zi s-a născut Martin Lee Gore, membru al formației britanice Depeche Mode. În 1959 s-a născut Claudiu Bleonț, actor la Teatrul Național din București. A participat la filmele Concurs, Dreptate în lanțuri, Pas în doi sau Rochie albă de dantelă. În 1952 a decedat mareșalul Philippe Pétain, un politic francez, prim-ministru al guvernului de la Vichy. Tot în 1952, în Egipt, are loc lovitura de stat militară condusă de către colonelul Gamal Abdel Nasser, care duce la abdicarea regelui Farouk I. În 1950 are loc răscoală în județul Vrancea. 5-600 de oameni înarmați au atacat și au ocupat Sfatul Popular, miliția și poșta, împotrivindu-se colectivizării. Înconjurați de trupe, 100 de țărani au scăpat în munți, 800 de persoane au fost arestate și condamnate la ani grei de temniță. În 1942, în timpul celui de-al doilea război mondial, Führerul german Adolf Hitler emite directiva 45, adică ocuparea Stalingradului. Tot în 1942 și tot în timpul războiului începe operațiunea Edelweiss de cucerire a câmpurilor petroliere din Uniunea Sovietică de către trupele germane. Rămânem și în continuare la anul 1942, când în această zi începe să funcționeze lagărul de concentrare de la Treblinka. În 1929, în Italia, guvernul fascist interzice folosirea cuvintelor străine limbii italiene. În 1921, în această zi a fost semnată Convenția de la Paris, care stabilea statutul definitiv al Dunării. Astfel, statele semnatare, Belgia, Franța, Marea Britanie, Grecia, Italia, România, Cehoslovacia și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, au decis că navigația pe Dunăre este liberă și deschisă tuturor pavilioanelor în condiții de egalitate completă pe tot cursul navigabil al fluviului și pe toată rețeaua internaționalizată. În 1916 a decedat William Ramsay, chimist scoțian. Cu 2 ani mai devreme, în anul 1914, în Serbia, la Belgrad, baronul Gils von Gislingen, ambasadorul Imperiului Austro-Ungar, înmânează ultimatumul ministrului de externe sârb. În 1914 s-a născut Gerasim Luca, poet și prozator evreu-român. În 1912 s-a născut Moses Rosen, șef al cultului mozaic din România. În anul 1908 s-a născut Elio Vittorini, scriitor italian. În anul 1904, în Statele Unite ale Americii, este inventat conul pentru înghețată de către Charles E. Matches. În 1903, tot în Statele Unite, compania Ford Motor vinde primul automobil Model A. În anul 1888, în această zi s-a născut Raymond Chandler, scriitor american. Tot în 1888 este patentată anvelopa pneumatică de către John Boyd Dunlop. În 1886 s-a născut Walter Schottky, fizician și inventator german. În 1885, în această zi, a decedat Ulysses C. Grant, fost președinte al Statelor Unite. În 1862, în România, la București, este înființată Direcția Centrală a Poștelor, serviciul de poștă intrând în administrația statului. În 1859, tot în România, la București, apare prima publicație a Armatei Române, Observatorul Militar, Diariu Politicu și Scientificu. În 1829, William Byrd a conceput prima mașină de scris din lume. Mergem la anul 1540, când în Anglia, la Londra, Thomas Cromwell este decapitat în Tower Hill. Și încheiem cu anul 685, când în această zi Ioan al V-lea devine papă.
0: Calendarul zilei a fost prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca. Noi mergem mai departe și vă invităm la rubrica Nota Săptămânală, realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin, după o scurtă pauză muzicală.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Astăzi, nota săptămânii ne propune

o ani pe care să rămână din nou repetent, a rămas legat și de vestimentația sa. Vă amintiți, un costum de marinar. Publicat în ziarul Universul în cursul anului 1900, schița lui Caragiale surprinde momentul în care moda costumelor de marinar pentru copii devenise și în regatul României un indicator al statutului în societatea burgheză. Dincolo de satira socială, hainele tânărului călător feroviar cu pălăria sa de paie, inscripționată franțuzește cu Le Formidable, oglindesc o modă, chiar o uniformă europeană globală. Calificativul de pe panglică, formidabilul, a fost numele unei nave a marinei franceze. Cuirasatul de escadră Le Formidable, masiv și puternic blindat, a fost lansat la apă de Franța în anul 1885 și era în serviciu activ exact în perioada în care Caragiale publica schița Domnul Goie. Uniformele marinei militare britanice, cât și cele franceze, aveau ca standard brodarea numelui navei pe panglica baretului sau a pălăriei echipajului. Producătorii de haine pentru copii au preluat acest detaliu pentru a oferi autenticitate costumelor de matros, adică de soldat, în marina militară. Răspândirea modei marinerești la copii a început din anul 1846, când regina Victoria și-a îmbrăcat pe fiul cel mic, viitorul Edward al VII-lea, într-o replică a uniformei marinei regale. Portretul prințului a făcut înconjurul Europei și a lăsat un val irezistibil. Costumul de marinar pornea să cucerească lumea copiilor. Cu hainele pentru băieței, apoi și cu cele pentru fetițe, copilăria primește de atunci, în sfârșit, propria sa uniformă. Și nu era o simplă deghizare, ci prima modă din istorie creată special pentru copii. Anterior, micuții purtaseră niște rochii unisex caragioase, vă amintiți din pozele vechi. Apoi, de pe la 6 ani, copiii erau îmbrăcați în mini-adulți. Descoperim însă și un paradox. Ținuta modestă împrumutată de la marinari, matroși și pescari din popor devine simbolul statutului social. Purtarea acestui costum de sărbătoare, adesea din materiale scumpe, mătase și satin, reprezenta inițial starea economică a familiei copilului. Deși moda costumului de marinar a fost lansată de Casa Regală Britanică, pălăria lui Goie, da, cu Le Formidable, demonstrează că în România acelei epoci, influența culturală și vestimentară majoră venea pe filieră franceză. Franța era etalonul absolut în modă și în educație pentru elitele românești. Dacă pentru băieți e destul de natural să aibă haine marinărești, cum ajunge costumul de matros să fie purtat de fete? Iată, la începutul secolului al XX-lea, un croitor din New York, numit Peter Thompson, a transformat acest stil vestimentar într-o uniformă școlară obligatorie, asociată cu disciplina instituțiilor private americane pentru fete. El a avut ideea de a aplica elementele marinărești, gulerul acela amplu, dungile paralele, cravata cu nod specific, toate pe o rochie bleu marin sau pe un ansamblu din bluză albă cu fustă plisată, făcând astfel un costum pentru fete și fetițe. Până atunci,
Fetele purtau

Haine restrictive, greoaie, plictisitoare, aproape urâte. Rochia marinărească propusă de Thompson oferea libertate de mișcare și a fost preferată imediat în școlile de fete, fiind ideală pentru noile activități fizice, ca gimnastica sau tenisul. Nu putem să nu aducem în discuție și costumul marinăresc din Ungaria, Motorosruha. Situația acestor haine pentru copii era doar parțial asemănătoare cu cea din România. În timp ce în regatul României costumul reprezenta o aliniere francofilă la elitele pariziene, în Ungaria aceste piese vestimentare au fost adoptate pe filieră vieneză, germano-austriacă. În lumea germanică și austro-ungară, Motorosruha a devenit populară și datorită pasiunii pe care împărații Germaniei și ai Austriei o aveau pentru flotele maritime militarizate. Pentru burghezia maghiară de la sfârșitul secolului al XIX-lea, să-ți îmbraci copilul în costum de marinar însemna adoptarea stilului de viață cosmopolit și disciplinat al Europei centrale. La fel ca în cazul lui Goethe, în Ungaria anilor 1900, costumul de marinar a început ca un obiect de lux. Familiile înstărite își duceau copiii la studiourile foto din Budapesta ca să îi pozeze în Motorosruha. Apoi, în perioada interbelică, marile magazine din Budapesta, cum ar fi Major Divat Cernok sau Fényvesáruház, aveau raioane dedicate uniformelor școlare formale, printre care era și Motorosruha. Astfel, costumul a încetat să fie un indicator al burgheziei, fiind încet încet absorbit de școlile confesionale catolice și apoi de liceele de elită pentru fete, devenind apoi o ținută obligatorie care ștergea diferențele de clasă în interiorul instituției. Motorosruha devine o uniformă, un detaliu cultural amuzant. Și descomentat în istoriografia maghiară, este legat de faptul că, după tratatul de la Trianon, Ungaria a rămas o țară fără acces la mare. Cu toate acestea, paradoxal, popularitatea stilului marinăresc a crescut. Purtarea costumului de marinar de către elevi devenise un simbol al rigorii, fiind asociat cu idealul de disciplină al flotei pe care Ungaria nu mai avea. Privesc pe internet sute de tablouri de absolvire. Decenii la rând, elevii au îmbrăcat la festivitatea de încheiere a studiilor costum de marinar, mai ales fetele. După ce ministrul Spiru Haret la București a făcut uniformele obligatorii în 1906, modelul inspirat de croitorul american Peter Thomson a fost adoptat masiv de sistemul românesc. Pentru fete, în anii 1920-1930, rochia bleu marin de tip marinar, cu gulerul pătrat căzut pe spate și trei dungi albe, era uniforma standard în marile licee de fete. Pentru băieți, în școlile primare urbane, era costumul cu pantaloni scurți și bluză de matroz, o uniformă școlară zilnică. În România, această uniformă de marinar, după perioada interbelică, s-a diluat. A dispărut, fiind înlocuită în comunism de costumul și sarafanul bleu marin, ori albastru cu carouri, ulterior, în perioada mai nouă, abandonate și acestea.
Doar fusta plisată și bluza albă de la costumul de pionieri mai aminteau vag de hainele marinerilor. În Ungaria, însă, Motru Ozruho a avut o viață mai lungă. În perioada comunistă, regimul de la Budapesta a păstrat bluza de marinar pentru fete, integrând-o în ceremoniile oficiale. În timp ce în România, costumele de marinar la festivități până astăzi sunt doar niște rarități nostalgice sau decizii izolate ale unor școli, în Ungaria, bluza de marinar albă cu guler albastru, orice tip de motrus blues, poate fi văzută și astăzi pe la festivitățile de absolvire. Interesant mai este un lucru, neașteptat. În afara Ungariei, acest stil marinăresc a supraviețuit masiv, unde credeți? În Japonia. Uniforma de marinar a fost adoptată de japonezi deja în anii 1920, în perioada de modernizare a țării respective. Pe atunci, fetele purtau la școală hainele tradiționale japoneze, kimono și hakama. Acestea erau incomode și limitau mișcarea. Școlile de elită pentru fete au căutat un model vestimentar occidental, modern și practic. Au copiat designul costumelor de marinar folosite de flota britanică din acea epocă. Spre deosebire de Occident, unde uniformele școlare au fost treptat abandonate în favoarea hainelor casual, Japonia a păstrat serafuku, adică uniforma, până în prezent, datorită culturii riguroase a conformismului și a identității de grup la care țin japonezii. În a doua jumătate a secolului al XX-lea, industria benzilor desenate, manga și a animației, anime, a preluat această uniformă școlară și a proiectat-o la nivel global, oferindu-i niște conotații aproape mitice. Vă amintiți? Sailor Moon. Acesta este cel mai puternic exemplu. Creatoarea acestui desen animat a transformat uniformele școlare de marinar în armuri de luptă pentru supereroine, făcând din serafuku un simbol universal al puterii feminine. Este fascinant cum acest veșmânt marinăresc purtat de micul Goie pe bulevardele Bucureștiului veacului trecut a ieșuat în Europa ca uniformă zilnică sau sărbătorească. Dar haina a fost conservată la celălalt capăt al lumii, devenind un brand cultural global. Cu bine!

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Continuăm emisiunea cu câteva informații din comunitatea românească din Ungaria. Duminică 26 iulie, comunitatea românească din Bikiscaba invită românii din județ la sărbătoarea dedicată înființării Asociației Române Ortodoxe și Culturale Sfânta Ana. Evenimentul începe la ora 10 cu Sfânta Liturghie la Biserica din Bikiscaba, iar organizatorii îi așteaptă pe credincioși, pe membrii asociației și pe toți cei care doresc să fie alături de comunitatea românească din oraș. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat un concurs public pentru realizarea noii sale sigle oficiale. Organizatorii îi invită pe graficieni și pe toți creatorii interesați să propună un logo original care să reflecte identitatea, patrimoniul și tradițiile românilor din Ungaria. Premiul concursului este de 250.000 de forinți brut, iar lucrările pot fi depuse până pe 31 august. Regulamentul complet este disponibil pe pagina oficială a Instituției Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria la adresa atsru@atsruromân.ru. În perioada 3-7 august la Michereci va avea loc o nouă ediție a taberei de creație destinată copiilor. Participanții vor avea ocazia să descopere numeroase tehnici artistice și meșteșugărești, de la modelaj în lut și mozaic până la țesut, pictură pe textile și broderie cu motive populare. Tabăra se va desfășura la Casa de Cultură, iar organizatorii vor asigura zilnic 3 mese. Înscrierile sunt deschise până pe 31 iulie, iar numărul copiilor este limitat. O veste importantă vine din lumea muzicii clasice. Pianista română Alexandra Dariescu va debuta pe 5 august pe scena prestigioasei săli Royal Albert Hall din Londra, în cadrul celebrului festival BBC Proms. Ea devine astfel prima femeie pianistă din România invitată să concerteze în cadrul acestui festival de renume internațional. Și o informație utilă pentru cei care călătoresc cu avionul, Aeroportul Internațional Traian Buia din Timișoara își va suspenda activitatea în perioada 2-22 noiembrie pentru lucrări urgente de reabilitare a pistei. Pe durata intervențiilor, majoritatea zborurilor vor fi relocate pe aeroportul Arad, autoritățile încercând astfel să reducă impactul asupra pasagerilor. Decizia a generat numeroase reacții în spațiul public, unde s-a discutat despre necesitatea acestor lucrări și despre faptul că ele ar fi putut fi planificate din timp. Au apărut și informații privind o posibilă preluare a unor curse de către aeroportul Sibiu, însă acestea nu au fost confirmate oficial.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
0: Știri.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Stațiunea Moneasa va găzdui în zilele de 25 și 26 iulie 2026 cea de-a 25-a ediție a Paradei Clătitelor, unul dintre cele mai cunoscute evenimente estivale din județul Arad. Manifestarea va avea loc la Teatrul de Vară și va include concerte, spectacole folclorice și preparate culinare. Sâmbătă, 25 iulie, de la ora 19, programul va fi dedicat muzicii rock, cu recitaluri susținute de formația Compact, New Rockabilly Band și Felix Bejan. Intrarea va fi liberă. Duminică, 26 iulie, de la ora 16, vor avea loc spectacole de muzică și dansuri populare cu orchestra Frații Șandru, mai mulți interpreți îndrăgiți și ansamblu Bujorii din Șofronia. Organizatorii promit 2 zile de muzică, tradiție și bună dispoziție, iar clătitele vor rămâne principala atracție a festivalului. Vești bune pentru iubitorii muzicii folk. Pe 1 august 2026, Casa de Cultură din Curtici va găzdui evenimentul Folk la Curtici 2026, organizat în cadrul festivalului Spicul de Aur. Pe scenă vor urca nume cunoscute ale muzicii românești, printre care Mircea Baniciu și Mircea Vintilă, alături de Daniel Julian și Nicoleta Brola, formația Mysterious Meds, precum și trupele Pacifica, Q-Band și The Dancing Flowers. Organizatorii îi invită pe toți iubitorii de folk și muzică live să participe la această seară dedicată unor artiști consacrați și unor recitaluri de excepție. Polițiștii români îi vor sprijini pe colegilor din Ungaria în perioada aglomerată a sezonului estival, când crește numărul cetățenilor români care tranzitează țara vecină. Potrivit Ambasadei României în Ungaria, agenții vor patrula împreună, în special pe drumurile de mare viteză, până la încheierea sezonului de vârf. Misiunile comune urmăresc prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere, dar și schimbul de experiență dintre polițiștii celor două țări. Șoferii sunt îndemnați să respecte limitele de viteză și să conducă prudent, mai ales în perioadele cu trafic intens. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Regizorul maghiar cu origini românești Cornel Mândruțău a primit premiul Livka Sandor în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Paliț, din Serbia. Cea de-a 33-a ediție a evenimentului s-a desfășurat între 18 și 22 iulie în localitățile Paliț și Subotița. Distincția este acordată anual personalităților care au avut contribuții importante la cinematografia europeană. Născut în 1975, Cornel Mândruțău este considerat unul dintre cei mai apreciați regizori maghiari ai generației sale. Consacrarea internațională a venit în anul 2002, când filmul Zile frumoase a câștigat Leopardul de Argint la Festivalul de la Locarno. Unul dintre cele mai importante succese ale carierei sale este filmul White God, recompensat în 2014 cu marele premiu al secțiunii Uncertain Regard la Festivalul de la Cannes. Regizorul a realizat și producția în limba engleză Pieces of a Woman. Pentru rolul principal, actrița Vanessa Kirby a primit Cupa Volpi și a fost nominalizată la premiile BAFTA și Oscar. Cornel Mândruțău este cunoscut și pentru activitatea sa în teatru și operă, spectacolele sale fiind prezentate pe numeroase scene internaționale. Ana Ruja Martin a fost realeasă în funcția de director al Școlii Generale Bilingve Românești din Michereghi. Candidatura sa a fost aprobată în unanimitate de Autoguvernarea de Naționalitate Română din localitate, care administrează instituția de învățământ. Noul mandat va începe la 1 august 2026 și va fi valabil până la 31 iulie 2031. După încheierea concediului de maternitate, directoarea își va relua activitatea la 1 septembrie. Conducerea autoguvernării a stabilit ca prioritate întărirea predării și folosirii active a limbii române, în special în clasele primare. Obiectivul este ca elevii să-și păstreze vocabularul românesc și să ajungă la finalul clasei a 8-a la un nivel cât mai bun de cunoaștere a limbii materne. Școala se confruntă însă și cu dificultăți financiare și materiale. În luna august sunt programate negocieri cu Ministerul de Resort pentru încheierea unui nou acord de finanțare, valabil 5 ani, care ar urma să asigure resurse suplimentare pentru dezvoltarea instituției. Localitatea Kitikhaz din Ungaria va găzdui între 14 și 16 august 2026 cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor. Evenimentul va reuni tradițiile gastronomice locale cu muzica, dansul și activitățile de divertisment. Festivalul va începe vineri, 14 august, cu ceremonia oficială de deschidere și sfințirea pogăcelelor. Programul va continua cu spectacole și concerte susținute de mai multe formații și interpreți. Ziua de sâmbătă va fi dedicată naționalității române. Sunt programate un concurs de gătit, festivitatea de premiere, dansuri populare și recitaluri. Pe scenă vor urca, între alții, Florile Moiseului Vladimirescu, Ioan Laslo și formația sa, Calaris și New Level Empire. Duminică, festivalul va continua cu o paradă a motocicliștilor și cu tradiționala competiție de preparare a pogăcelelor. Cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor se va încheia cu un foc de artificii.
0: Prognoza meteo.
2: În această seară, vremea va fi schimbătoare sub influența unui front atmosferic rece. Norii se vor înmulți în mai multe zone, iar local se vor putea forma averse și descărcări electrice. Ploile nu vor apărea peste tot, însă, în apropierea furtunilor, vântul se poate intensifica pentru scurt timp. În general, vântul va sufla moderat, cu intensificări dinspre vest și nord-vest. În sud-estul țării, inclusiv în județele Bichiș și Csongrád-Csonád, temperaturile vor rămâne plăcute în primele ore ale serii, după care vor scădea treptat. La Segedin, maxima zilei va fi de aproximativ 28 de grade, iar în timpul nopții, temperatura se va apropia de 15 grade. Sunt posibile cantități reduse de precipitații. La Jula se vor înregistra în jur de 26 de grade pe timpul zilei și aproximativ 13 grade noaptea, iar la Bichișceava sunt prognozate valori de aproximativ 28 de grade. Vineri, 24 iulie, vom avea o dimineață răcoroasă, chiar rece pentru această perioadă în unele zone. Temperaturile minime se vor situa în general între 6 și 15 grade. În estul și sud-estul Ungariei, valorile vor fi ceva mai ridicate, de aproximativ 13-15 grade. Pe parcursul zilei, soarele va fi prezent în multe regiuni, dar după amiaza se vor forma mai mulți nori. În nordul, nord-estul și apoi în estul țării se pot produce local averse și câte o furtună. Vântul dinspre nord-vest va fi alert și pe alocuri puternic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 28 de grade. La Segedin sunt așteptate aproximativ 27 de grade, la Bichișceava 28 de grade, iar la Jula în jur de 27 de grade. Chiar dacă vremea va fi în mare parte plăcută, cei care pleacă la drum sau organizează activități în aer liber ar trebui să țină cont de vânt și de posibilitatea unor averse izolate. Sâmbătă, 25 iulie, vremea se va încălzi ușor. Dimineața va fi în continuare răcoroasă, cu temperaturi de aproximativ 11-16 grade în regiunile estice și sud-estice. În timpul zilei vor exista perioade însorite, iar maximele se vor apropia din nou de pragul de 30 de grade. La Segedin sunt prognozate aproximativ 29 de grade, la Jula și Bichișceava în jur de 30 de grade. Așadar, după seara instabilă de joi și ziua mai răcoroasă și vântoasă de vineri, sâmbătă revine vremea mai caldă și mai apropiată de normalul perioadei.

să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte. Că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubitor! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubitor!

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de mărire, de cădere.

0: Stimați ascultători, în continuare mergem la Chiticaz, unde se desfășoară zilele acestea o manifestare artistică de creație, și anume Tabăra Liberă de Creație. Evenimentul a ajuns anul acesta la cea de-a 46-a ediție și adună la oaltă artiști plastici, profesioniști și amatori, majoritatea din mai multe colțuri ale Ungariei, dar un număr considerabil și din județul Arad și din comunitatea românească locală. În această tabără, timp de 2 săptămâni, se pictează, se modelează, se schimbă idei și se cultivă prietenii. Este o formă de vacanță altfel, una în care concediul se transformă în creație, iar spațiul devine atelier. Participanții spun că revin an de an pentru atmosfera caldă, pentru inspirația pe care o oferă locul și pentru sentimentul de continuitate. Tabăra de la Chiticaz este mai mult decât un eveniment artistic, este o punte între generații și între culturi. Tabăra este patronată de Asociația Școala Liberă de Arte Plastice a județului Bichiș de 29 de ani. Președinta asociației este profesoara Deli Zoltane Soboeva, iar secretara asociației este Valeria Megheri, româncă din Chiticaz, care este și coordonatorul acestei acțiuni de la începuturile taberei. Valeria Megheri ne-a mărturisit despre tabără următoarele. La începutul lunii iulie, Tabăra Liberă de Creație și Artă Plastică de la Chiticaz își deschide porțile. Ea a fost organizată în primii ani de artiștii plastici din Chiticaz, Ciocă Ianoș, Colciu Iujef, iar atelierul de pictură a fost găzduit de Căminul Cultural din Chiticaz, al cărui director era pe atunci domnul Gheorghe Ardelean. Valeria Megheri conduce tabăra din 1986, adună materiale, ține legătura cu artiștii, stabilește cine să fie profesorii, aranjează cazarea și masa și procură materialul cu care se lucrează. Încearcă să obțină finanțări prin proiecte, într-un an reușește, în altul nu. Asociația are o relație de colaborare foarte bună cu artiști din România, din Arad sau din județul Bihor și anul acesta participă la tabără Liviu Leonte, Maria Furnea din Arad, Victor Hotean din Beiuș cu familia și alții. Media de vârstă este foarte diferită, între 12 și 70 de ani, de aceea ideile și imaginația sunt variate, iar bucuria creației comune îi inspiră în mod deosebit și învață foarte mult unul de la celălalt. Fiecare pune pe pânză sau pe vitralii cele mai frumoase idei, gânduri și sentimente. Tabăra a început lunea trecută, iar creațiile realizate pe parcursul celor 2 săptămâni vor fi expuse mâine într-o expoziție.
1: A táborzárás egy kiállítás megnyitóval záródik, hogy így idézőjelben mondjam ezt a zárást, de mi nagyon készülünk erre a kiállításra, és hívjuk az ismerőseinket, a családtagjainkat, hogy jöjjenek, nézzenek meg minket.

0: E o tabără care îmi place pentru că este liberă, fiecare lucrează când vrea, cât vrea și ce vrea. Tabăra are o temă, într-adevăr, dar pe lângă tema poți să faci și altceva. Și na, eu m-am gândit la ceva lucrări la temă, dar în afară de astea am făcut lucrări abstracte, pasiunea mea de câțiva ani. Dar am făcut și clasice, lucrări clasice cu flori, cu peisaje. Am lucrat mult.
1: Ce vă oferă aceste două săptămâni cât sunteți aici?
0: E foarte multă libertate în a crea, deci te lasă să lucrezi când vrei și din cauza asta e foarte... Eu vin aici cu foarte multă plăcere pentru că nu se impune nimic. Faci cât vrei și când vrei și pe lângă asta te poți destinde foarte bine. Nu te mai gândești la problemele de acasă, la ceva de mâncare, la ceva ce nepotul, la unde trebuie să mergi, doar la pictură și din cauza asta e extraordinar locul și organizarea și prietenii, toți ne cunoaștem, ne ajutăm, fiecare vine cu o idee, ălălalt vine și completează sau materiale, mai vedem materiale noi la colegi, întrebăm. Totul e super. Le ofer publicului să le vadă, poate că unii le cumpără și lucrările abstracte și celelalte clasice și pentru plăcerea mea de a picta.
1: Se caută artă?
0: Greu, greu, foarte greu se vinde arta. În general, pictorii acasă au stocuri multe. Eu am peste 100 de lucrări în atelier și am două ateliere acasă, fiecare am o grămadă de lucrări. Se mai caută, dar nu cum se căuta acum câțiva ani.
1: Și ce se preferă, clasic sau modern, mai mult abstract?
0: Depinde, tinerii cumpără lucrări moderne, cei mai în vârstă preferă lucrările abstracte, dar foarte mult s-a digitalizat arta și mulți au trecut pe partea cealaltă, pe partea digitală și văd că și lucrările digitale au cât de cât trecere. Lumea începe să le guste și să le placă. Și eu lucrez digital, îmi place și mai comit artă digitală.
1: Ne-a vorbit Maria Furnea, care participă la tabăra liberă de creație de 28 de ani.

0: Victor Hotean, artist plastic amator din Beiuș, este nelipsit la tabăra de creație. Ce oferă atelierele de creație în această vară, ne vorbește Victor Hotean, care vine în fiecare an cu familia.
1: Vă salut și ascultătorii noastre. Este o tabără la care revenim an de an. Mă refer la plural pentru că acum vin și cu soția și cu nepoțica an de an și ne simțim ca într-o familie, ne simțim foarte bine și abia așteptăm să ajungem și să interacționăm și cu românii din partea Aradului și cu ungurii de pe toate plaurile astea și este o, nu știu, nici n-aș ști să o definesc. M-a întrebat cineva și îmi zis, mă duc, parcă nu mi-am văzut neamurile de un an de zile, verișorii, frații și mergem să facem o întrunire. Nu neapărat vorbim de pictură sau artă sau tizoman, ce fac, dar abia așteptăm să ne vedem, abia așteptăm să vorbim cu Carcibaci, cu primarul, am de an stăm de vorbă în prima zi, discutăm aici toată lumea și fiecare aduce ce are de acasă, mâncăm, mai consumăm câte un păruț de lichior sau fiecare ce face handmade pe acasă și este o atmosferă, în primul rând, atâta de îmbietoare și de plăcută, și după aia, sigur că și de lucru. Ne ajutăm reciproc, acum ne cunoaștem foarte bine de atâți ani și fiecare încercăm să arătăm celuilalt sau celui mai slab ca tine sau puțin mai slab sau care în pictură, vorbesc din punctul meu de vedere, încearcă să facă ceva, un portret sau orice altceva și nu se pricepe, nu știu. Să pricepe să facă un pom sau o casă sau ce știu, și atunci încercăm să-i ajutăm și să le explicăm și le arătăm. La fel și eu, primesc sfaturi de la doamna mea, de la Liviu, de la fiecare, vine ce n-ar fi, mai bine să tras tu și asta și alba, da. Și atunci, vorbind și interacționând în felul ăsta, ajungem în față cu compozițiile, cu pictura pe care o realizăm.
0: Dumneavoastră sunteți pictor amator și ați început acum mai târziu, da, după pensie, să după pictați. Pensie. Cum ați avansat și vă pregătiți un an de zile pentru această tabără?
1: Nu chiar. Deci am început, ca să o iau de la capo, am început, adică nevastă mi-am o împins în față să fac ceva în pensie și m-a întrebat dacă știu să pictez. Na, în fine, m-am început să pictez, m-a dus la o doamnă pictoriță să mă prezinte, abar n-am avut nimic, m-a întrebat să-mi orice, că vă răspund la orice întrebare cât e de proastă. Și atunci am zis, doamna Elena, știți care e problema mea? Care? Că nici măcar nu știu ce să vă întreb. Eu sunt pe din afară. Dați-mi o săptămână să citesc puțin și revin. Și după săptămână am revenit, bineînțeles că am studiat, că mi-a fost rușine să mă fac virus și atunci m-a prezentat la o profesoară din Oradea, care mi-a propus să fac o meditație și să dau la facultate. Am făcut 2 ore de meditație, după care mi-a spus că știți suficient ca să dați la facultate. Am dat la facultate și am intrat primul la ora de la arte. Dar am stat un an pentru că eu sunt din modă veche și, din păcate, copiii ăștia noștri n-aveau niciodată nimic. Ei întotdeauna așteptau să vin eu cu ouă, cu clei, cu vopsele, cu tot felul de... Eu terminam o pictură într-o zi, două și în 2 săptămâni. Și atunci am zis, la ce-mi trebuie diploma? Că, și așa. Și atunci sunt un autodidact.

0: Studiez în timpul liber, mă uit diversi pictori care n-am încă un stil aparte, pentru că în meseria asta eu consider o meserie, clar. Eu cred că pictura sau genul pictural alege omul. Da, încercăm fiecare să... De fapt, barocul apare în secolul XVII, pe fondul deprecierii renascentismului, care începea să se degradeze și să fie uzat, și spumele au început să facă un stil aparte, care, bineînțeles că nu a fost de la început agreat și apreciat de critici, dar încet, încet și-a făcut loc în toate domeniile, și în pictură, și în sculptură, și în vestimentație, și în construcție, și în absolut orice vreți. Eu sunt genul care îmi place să nu fac două compoziții de același fel. Fac un portret, fac un cai, fac flori, fac orice.
1: Nu veniți singur, de ani de zile vine și soția care confecționează aici bijuterii, dar veniți și cu nepoțica.
0: Mai nou venim și cu nepoțica. E plăcut de la mică să picteze. Bineînțeles că le-am insuflat și eu și la asta și la elaltă, și dacă prinde. E și pescăriță și pictoriță.
1: Și este foarte ambițioasă, că are răbdare să lucreze aici două săptămâni printre adulți. Vă felicit pentru ea și vă doresc mult spor. Ați ascultat un interviu cu Victor Hotean, artist plastic amator din Beiuș, care participă și anul acesta la tabără împreună cu soția și nepoțica sa.
2: Mă cheamă Sara și m-am propus să pictez și să mă joc pe afară în tabără.
1: Nu pentru prima dată ești aici anul acesta. Vii cu bunica aici de mai mulți ani.
2: Așa este. Și cu bunicul.
1: Și îți place să desenezi?
2: Da, îmi place. Am luat locul 3 la școală din țară.
1: Ce ai pictat?
2: Fată cu un coțel. Sunt pasionată de coțel. Îmi plac foarte mult.
1: Trebuie să ai talent ca să știi să desenezi frumos.
2: Mie mi se pare că îmi pic mai bine să ai ideea ta.
1: Stimați ascultători, în minutele precedente ați ascultat un scurt reportaj de la Tabăra Liberă de Creație de la Chiticahaz, care anul acesta a ajuns la cea de-a 43-a ediție.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Este momentul pentru revista presei. Colega noastră, Livia Stăvaru, a răsfoit pentru dumneavoastră noul număr al săptămânalului Foaia Românească și ne prezintă cele mai importante articole și subiecte de interes pentru comunitatea românească din Ungaria.
0: Revista presei.
2: Dragi ascultători, vă invităm să răsfoim împreună numărul 30 al săptămânalului Foaia Românească, care va apărea vineri 24 iulie 2026. Noua ediție cuprinde știri din viața comunității românești din Ungaria, evenimente religioase și culturale, activități pentru copii și tineri, precum și câteva evocări deosebite. Din pagina de actualități aflăm că Ana Ruja Martin a fost realeasă directoarea Școlii Generale Bilingve Românești din Ichereki pentru perioada 2026-2031. Printre prioritățile noului mandat se numără întărirea predării și folosirii limbii române. Tot aici este anunțată cea de-a 28-a ediție a Festivalului Pogăcițelor din Chiticaz, programată între 14 și 16 august. Ziua de 15 august va fi dedicată naționalității române și va cuprinde un concurs de gătit, dansuri și muzică populară. Paginile 3 și 5 prezintă primele 30 de zile de consultări dintre reprezentanții naționalităților și noul guvern al Ungariei. Discuțiile au vizat învățământul, pregătirea cadrelor didactice, manualele școlare, finanțarea instituțiilor și viitorul emisiunilor publice în limbile minorităților. Este prezentată și prima întâlnire oficială dintre președintele autoguvernării pe țara românilor din Ungaria, Gheorghe Cosma, și purtătorul de cuvânt al românilor în Parlament, dr. Vasile Sucigan. Tot în pagina a 5-a, dr. Vasile Marc semnează un articol despre folosirea limbii române în Parlamentul Ungariei. Autorul apreciază gestul simbolic al Mariei Gurzău și evocă alte momente în care români din Ichereki au vorbit în limba maternă în clădirea Parlamentului. În pagina religioasă citim despre sărbătoarea de la Biserica Penticostală Română Betel din Ichereki, unde 7 credincioși au fost botezați în 12 iulie. Alături se află meditația intitulată Avem nevoie de tineri, un îndemn adresat noilor generații de a trăi cu credință, curaj și responsabilitate. Copiii și tinerii ocupă un loc important în această ediție. La Jaca și Petert s-au desfășurat două tabere de iconografie în cadrul cărora

cuvinte istoria târgului de fete și cuprinde fragmente din descrierea literară a scriitorului maghiar, precum și fotografii realizate în anul 1938. În pagina culturală aflăm că 16 angajați și colaboratori ai primăriei din Mikerek au vizitat cimitirul Kerepesi din Budapesta, unde au adus un omagiu unor personalități maghiare, românești și macedoromâne. Grupul a vizitat, printre altele, cripta lui Emanuel Gojdu și locul de veci al Anastasiei Jaguna. Tot aici citim despre cei 13 studenți ai Universității Politehnica din Timișoara, care contribuie la catalogarea online a Bibliotecii Institutului Cultural Român din Budapesta. La rubrica Nota Săptămânii, Mihaela Bucin prezintă viața actriței Nadia Gray, născută la București. Plecată în exil după instaurarea regimului comunist, aceasta a jucat în peste 70 de filme și a devenit cunoscută mai ales datorită rolului din pelicula La Dolce Vita, regizată de Federico Fellini. Pagina de programe recomandă Parada Clătitelor de la Moneasa, care va avea loc în zilele de 25 și 26 iulie, cu formația Compact, spectacole folclorice și numeroși interpreți. Cititorii mai găsesc programul emisiunilor radiofonice românești, recomandarea emisiunii Ecranul nostru, calendarul ortodox și explicația cuvântului săptămânii Strategie. Ultima pagină prezintă amintirile scriitorului Krosnohorkoi Laszlo despre copilăria sa la Jula. Laureatul premiului Nobel pentru literatură a povestit despre prietenul său român Piștiche și despre Kerekes Baci, pantofarul și paracliserul Bisericii Ortodoxe Române. Cei doi copii trăgeau clopotele Catedralei Sfântul Nicolae, iar această experiență a rămas una dintre cele mai profunde amintiri ale scriitorului. Krosnohorkoi l-a amintit pe Kerekes Baci chiar și în discursul său de mulțumire rostit la banchetul premiului Nobel. Acestea sunt subiectele numărului 30 al săptămânalului Foaia Românească, care va apărea vineri, 24 iulie. Vă dorim lectură plăcută!

0: La Cenadul Unguresc se apropie de final tabăra de dansuri populare românești, iar participanții vor urca pe scenă într-un spectacol dedicat tradiției și folclorului românesc bănățean. Despre această experiență și despre importanța transmiterii dansului popular noilor generații vom afla mai multe într-un interviu realizat de colega noastră, Denisa Tămaș, cu coregraful taberei, Gheorghe Gros.
1: Ne aflăm aici cu domnul Gheorghe Gros, la Cenadul Unguresc, în tabăra de dansuri populare. Cum ați cunoscut dansurile din Cenadul Unguresc și de cât ați venit să țineți tabere pentru copii?
2: Aici, la Cenadul Unguresc, cândva, cu mulți, mulți ani în urmă, eu am instruit ansamblul din Cenadul Unguresc 7 ani, de zile, în anii 70 deja, și făceam pe ei turnee și spectacole și diferite deplasări. Dar aici, la Cenadul Unguresc, am făcut și culegeri, bineînțeles, folclorice, mai ales dans, dar dans și cântece și muzică. Din păcate, muzica s-a stâns, nu mai sunt muzicanți care erau cândva, aici erau foarte mulți muzicanți la Cenadul Unguresc.
1: Cu ce diferă dansurile din Cenadul Unguresc față de celelalte dansuri din satele românești din Ungaria?
2: Păi, Cenadul Unguresc, și mă refer și la Bătania, care tot de aici aparține, ăsta e banatul nostru din Ungaria, și astea, dansurile de la Cenad se dansează cu mult mai fin, cu mult mai... Nu sunt cubătute, nu, nici în păr, nici la călchii, nici diferite, adică dansuri bănățene.
1: De ce v-ați atașat de dansurile și folclorul bănățean, dumneavoastră fiind din Chiticaz?
2: Da. Păi eu prima dată, în anii 70, ca instructor, am terminat la Budapesta, ca instructor a naționalităților din Ungaria, atunci erau 4 naționalități, dar după aceasta eu am făcut facultatea la București și am cules în diferite locuri în România, dar m-am îndrăgostit și așa și rămas cu dansurile bănățene.
1: Și ce vă place cel mai mult din folclorul și dansurile bănățene?
2: Păi, frumusețea lor. Atât muzica cât și dansul. Nu pot să spun, dar am făcut și, știu și acum, Jean-Cules, și dansuri bihorene din România sau dansuri din Făgăraș, dar cele mai multe, majoritatea și a culegerilor, cu totul că mentorul meu a fost de la Sibiu, culegerile au fost majoritatea din Banat.
1: Ce vor învăța săptămâna aceasta copiii din tabără și ce v-ați propus pentru săptămâna aceasta?
2: Dansuri atât de pe meleagurile noastre, de aici din Ungaria, cât și dansuri din țara mamă. Încercăm să le facem plăcute, să îndrăgostim pe participanți de dansurile românești, de muzica românească, așa că sperăm ceva să putem arăta la gala de la sfârșitul săptămânii.
1: În general, ce rol au aceste tabere?
2: Tabăra din Cenadul Unguresc, de exemplu, adică oricare tabără unde eu sunt sau organizez tabere, unde participă sau începători sau deja care îs dansatori. La aceste tabere mai multă repetiție poate să facă ca în timpul anului luni de zile. Asta e una. A doua este că dansatorii sunt împreună și aia ajută ca îl vede pe care dansează, care sunt mai mari, care cunosc mai bine dansuri, ajută unul pe altul, mai ales la începători, asta e foarte însemnat.
1: La finalul acestei tabere, activitățile culturale se încheie cu o gală. Ce va cuprinde această gală?
2: Păi asta precis nu știu să spun, că asta de acum înainte, care o să fie dansurile așa, să meargă și la începători, să nu fie de rușine la părinți, la bunici care să vină aici. Vedem, întocmim în orice caz un program frumos, ne străduim.
0: L-am ascultat pe coregraful Gheorghe Gros într-un interviu realizat de colega noastră Denisa Tămaș. Tabăra de dansuri populare de la Cenadul Unguresc se va încheia mâine cu o gală a dansului popular de la ora 16.

Stimați ascultători, programul radiofonic în limba română, O voce românească, se apropie de final. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe Unde Medii și astăzi. Mulțumesc și colegilor și colaboratorilor care au contribuit la realizarea emisiunii de astăzi. De la pupitrul tehnic am fost asistată de tehnicianul Ancomate, șef de producție Game și Erico. Vă reamintesc că emisiunile noastre pot fi ascultate zilnic între orele 16 și 18 pe Unde Medii, pe frecvențele de 873 și 1188 kHz sau pe internet la adresa www.mediaclick.hu. Emisiunile pe internet pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!

Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română O voce românească, transmisă din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o atmosferă plăcută de sfârșit de săptămână. Astăzi, 25 iulie, îl evocăm pe Nelu Bălășoiu, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți ai cântecului popular mehedințean. Artistul s-a născut la 25 iulie 1948 în localitatea Rogova, județul Mehedinț. Dragostea pentru muzică i-a fost insuflată de tatăl său, iar în alegerea drumului artistic a fost încurajat și de renumita interpretă Maria Lătărețu. A făcut primii pași pe scenă alături de Taraful din Vânju Mare, apoi a activat la instituții culturale din Drobeta Turnu Severin și în cadrul ansamblului Rapsodia Română. O perioadă importantă a carierei sale a fost marcată de colaborarea cu Maria Cornescu, alături de care a format un cuplu artistic foarte apreciat. Nelu Bălășoiu a dat glas cântecului mehedințean, interpretând melodii despre dragoste, dor, familie și viața satului. Printre piesele sale cunoscute se numără Pentru măicuța bătrână, Mândruța cu ochii verzi, Te caut mândro de mult și Aseară fusei la moară. În acest an se împlinesc 78 de ani de la nașterea îndrăgitului interpret, prilej de a-i readuce în atenție vocea și cântecele. În continuare vă prezint pe scurt rubricile ediției de astăzi. Vom începe cu orarul slujbelor religioase care vor avea loc mâine, 26 iulie, în comunitățile românești din Ungaria. Vă voi prezenta programul slujbelor din bisericile ortodoxe românești, precum și al serviciilor religioase desfășurate în limba română în comunitățile neoprotestante din Michereti. Vom continua cu rubrica la sfârșit de săptămână, în care vă invităm și astăzi la conferința Caleidoscopul sufletului feminin. Vom asculta înregistrarea prezentării susținute de Ștefan Zivojinović de la Universitatea de Vest din Timișoara, intitulată Strigoaica între magie și narațiune, practici ale furtului manei în demonologia populară românească. Lucrarea urmărește reprezentarea strigoaicei în credințele și povestirile tradiționale, cu accent pe practicile magice prin care se credea că putea fi furată mana, adică rodnicia și belșugul gospodăriei. Mai târziu, în cadrul rubricii Calendarul zilei, colegul nostru Tiberiu Boca ne va prezenta câteva repere istorice și culturale legate de data de 25 iulie. La rubrica La pas prin lume ajungem la ultima etapă a călătoriei noastre prin Bistrița. De această dată vom descoperi orașul prin patrimoniul său arhitectural și vom afla ce povești păstrează clădirile, lăcașurile de cult și vechile fortificații. Va fi o plimbare prin centrul istoric, unde trecutul diferitelor comunități se dezvăluie la fiecare pas. În partea finală a emisiunii, vă invit la Clubul Suporterilor. Rubrica sportivă realizată de Ștefan Crâsta este difuzată astăzi în reluare. Emisiunea este asigurată la pupitru tehnic de maestru de sunet Hegea Dușianoș. Acestea sunt principalele repere ale ediției de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă doresc audiție plăcută. Iar acum vă invit să-l ascultăm pe Nelu Bălășoiu în două cântece îndrăgite. Mai întâi, Îți aduce aminte mamă, interpretat împreună cu fiul său Ionuț Bălășoiu, urmat de Mândruța cu ochii verzi.

Începem seria rubricilor de astăzi cu informații utile pentru credincioșii care vor participa la slujbele religioase de mâine, duminică 26 iulie. În catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc împreună cu Părintele Protosinghel Visarion de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Micherechi, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitichaz și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitichaz va sluji Părintele Florin Olteanu, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișoaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Micherechi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17, se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Micherechi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Penticostale din Micherechi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Micherechi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Ați ascultat orarul slujbelor religioase pentru ziua de mâine din comunitățile românești din Ungaria. După o scurtă pauză muzicală, continuăm emisiunea cu rubrica La sfârșit de săptămână.

0: Continuăm programul nostru cu rubrica La sfârșit de săptămână și revenim la conferința Caleidoscopul Sufletului Feminin. În minutele următoare vom asculta înregistrarea prezentării susținute de Ștefan Zivojinović de la Universitatea de Vest din Timișoara, intitulată Strigoaica între magie și narațiune, practici ale furtului manei în demonologia populară românească. Vom pătrunde astfel în universul credințelor tradiționale despre strigoaice și vom afla cum era explicat în imaginarul popular furtul rodniciei și al belșugului din gospodărie. Vă invit să ascultați!
1: Bună ziua tuturor și vă mulțumesc pentru prezență! Numele meu este Ștefan Zivojinović și astăzi vă invit să deschidem ușa către o zonă fascinantă, dar adesea întunecată a mitologiei noastre. Tema prezentării mele de astăzi este strigoaica în folclorul românesc, câteva repere despre această figură feminină. Vom explora împreună o figură demonologică feminină extrem de populară, văzută în mod tradițional ca o entitate legată de rău, moarte, sexualitate și magică nocturnă. Cine este de fapt strigoaica? Strigoaica este o ființă malefică în folclorul românesc, destul de diferită de strigoiul masculin. Ea este legată foarte strâns de reprezentările vrăjitoarei și este una dintre cele mai cunoscute credințe despre ființe care se arată noaptea. Imaginea sa s-a format în contextul rural a României, influențată de experiența nopții, a pădurii și de povestile spuse în jurul focului. Aceste ființe sunt legate de niște credințe populare. Oamenii sunt de părere că aceste ființe pot reveni din morți. Consumul sau de sânge are o semnificație simbolică, iar energia vitală pe care o fură, unii o numesc mana. Strigoaica este frecvent caracterizată ca o femeie malefică, capabilă să se metamorfozeze în animale. Aceasta oferă posibilitatea de a ne distruge energia vitală. Strigoaica nu este un simplu personaj de bază, numenit să adormă copii, ci un mit pe deplin funcțional, un simbol construit din teama de necunoscut, de boală și de moarte. Strigoaica este punctul de întâlnire dintre lumea oamenilor și cea a demonilor. Ea a fost construită de comunitate nu doar pentru a speria, ci pentru a explica frica de necunoscut, eșecurile economice și agricole, apariția bruscă a bolilor, anxietățile legate de sexualitate și fertilitate. Așa cum se vede pe acest slide, mitul a apărut dintr-o nevoie de a raționaliza haosul. Pe de o parte avem lumea umană, definită prin viața, rațiune și ordine. Pe de altă parte este lumea demonilor, moarte, necunoscut și haos. Aici ajungem la un punct esențial. De ce este strigoica mult mai temută decât strigoiul masculin? Diferența este majoră. Strigoiul masculin este mort neliniștit sau bărbat neîngropat corect. Strigoiul masculin bântuie indivizi izolați sau strict propria familie. Strigoiul masculin are teroare localizată, strict limitată la orizontul nopții. Pe de altă parte, strigoaica este strâns legată de vrăjitorie, forțele naturii și controlul fertilității. Strigoaica lovește întreaga comunitate, ia mana vitelor, distruge recoltele, aduce seceta. Strigoaica are distrugere sistematică, amenință supraviețuirea economică a satului, poate acționa distimulat și în lumina zilei. Din punct de vedere istoric, rădăcinile mitului sunt precriștine, având la bază viziunea tracodaca și greacă asupra sufletului feminin, considerat puternic și periculos, imprevizibil din cauza legăturii cu ciclurile naturii, menstruația și nașterea. Din punct de vedere etimologic, cuvântul deriva din latina strix, ce înseamnă bufniță țipătoare, și din termenul striga, ce înseamnă spirit rău nocturn. Verbul românesc a striga, combinat cu sufixul augmentativ oi sau oaie, a dus la termen strigoaica, care mai apoi a asimilat influențe slave și balcanice. Ce spun dicționarele? Cum a rămas acest termen în conștiința lingvistică? termenul striga în legătură cu strigoaica. În dicționarele românești este definit ca vampir imaginat, ca o femeie care chinuiește copiii, ia mana de la vaci, sau ca ființa imaginară, intipuită ca o femeie care chinuiește copii mici, ia mana de vaci, etc. Pe de altă parte, termenul strigoică este definit ca femeia care se ocupă cu vrăjitoare, epitet dat unei femei bătrâne și rele, sau vrăjitoare cu coada care umblă la miezul nopt prin sat și ia mana vitelor de oci, chinuiește sau pocește pe copii. Fenomenul a fost atât de răspândit încât Biserica Ortodoxă a trebuit să intervină, condamnând din texte religioase practicile populare, precum dezgoparea cadavrelor suspecte și străpungerea inimii cu țărușul. Pe de altă parte, avem și multe marturi etnografice, multe relatarii despre dezgropare, verificarea integrității trupului, arderea sau neutralizarea cadavrului suspect. Aceste maturi nu sunt simple povești, ci arată persistența unui sistem coerent de credințe. Cercetarii precum Simeon Florea Marian, Tudor Pamphil și Otilia Hedeșan au documentat sistematic credințele despre strigoaice, evidențind pluralitatea reprezentărilor acestei figuri în diverse zone ale țării. Folclorul nostru împarte acest demon în două categorii, strigoaica vie și strigoaica moartă. Strigoaica vie poate să fie predestinată la naștere sau femeie cu un comportament retras asocial. Strigoaica vie are privire fixă, stă nemișcată la poarta, ori în șir, are aspect neconform, uneori pilozitate facială, abuz de danță sau lipsă parului pe frunte. Strigoaica vie controlizează vremea, fură prima brazdă la arat, ia în mod disimulat mana de la vaci ziua. Pe de altă parte avem strigoaica moartă, încălcarea gravă a normelor sociale sau victima unei morți violente sau suspecte sau ritual funeral incomplet. Strigoaica moartă iese noaptea din mormânt, are trâmp schimbat la descumere sau asociată vizual cu fenomene strani. Strigoaica moartă suge energia vitală a rudelor, fură laptele și distruge sistematic recoltele de la lăsarea nopți până la cântătul cocoșilor. Pentru a se apăra, comunitatea rurală a dezvoltat trei etape de intervenție. În primul rând avem prevenție, privegi strict și evitarea totală a certurilor în casă, luminarii neîncetate pentru a ține necuratul departe de trup, păsarea tactică de obiecte apotropaice, precum usturoi, tămăie, busioi, la ferestre și la mormânt. A doua etapă este identificarea, presărarea de semințe în jurul casei, pe care strigoaica este obligată obsesiv să le numere, întârzindu-o până la ziua, observarea reacției animalelor sensibile și urmărirea distorsiunilor umbrelor sau a reflexei apei. Ultimul este neutralizarea, deschiderea și inspectarea mormântului suspect, străpungerea violentă a corpului cu un țăruș sau cuțit de lemn sau fier, întoarcerea cadavrului cu față în jos pentru a-l bloca în pământ. Unul dintre cele mai temute atacuri ale strigoaicei este asutul asupra manei, adică asupra esenței belșagului din sat. Strigoaica atacă însă sursa vieții, sexualitatea ei nu se manifestă cu un act erotic direct, ci ca o sabie îndepărtată împotriva fertilității materne și agricole. Trupul strigoaicei este descris simultan ca seducător și respingător, pentru unii apare ca femeia frumoasă, atrăgătoare, pentru alții ca ființă deformată cu trăsăturii neliniștitoare. Strigoaica de asemenea poate să schimba laptele în sânge. Aici avem un citat de la cartea doamnei Hedeșan. Ne-am trezit că da lapte ca sânge, era laptele roz așa, n-am știut ce are, am luat alta și am patit și cu asta la fel, era sânge. Dar cum descoperau pe hoțul mânei? Există un ritual extrem de complex. În primăvara, prinderea unui șarpe verde în pădure, tăiarea ritualică a capului folosind o monedă de argint de 40 de bani. După avem perioadă de incubație. Capul este păstrat în geantă exact 9 zile. Ulterior este plantat în grădină împreună cu un cătel de usturoi. După avem recolta magică. După exact 9 săptămâni, frunzele răsătire din usturoi sunt tăiate și așezate în ascuns în pălărie. Și la final avem revelația. Păgăbitul poartă pălarea la marginea satului, va putea vedea cu ochii liberi strigoacele invizibile care călăresc vacile. Rostirea de 3 ori a numelui strigoaica anulează definitiv raja. Aceste ritualii extrem de specifice reflectă nevoia disperată a omului rural de a raționaliza și de a structura lupta sa inegală împotriva invizibilului. În numite nopți, cu încărcătura magică, trupul strigoacii rămâne nemișcat pe pat, parcă mort, nici nu clipește, nici o tresărire. Zici că nu e mai nimic viu acolo, corpul rămâne pe pat, dar sufletul pleacă în lumea supranaturală. Aici, la fel, avem un citat din cartea doamnei Hedeșan. E vorba despre o poveste țărănească care ne spune cum un soț a rămas cutremurat când a văzut ieșind din gura nevestei sale o pară roșie, în timp ce corpul ei pe pat rămânea imobil, fără nicio presărire, ca toți morți. Așadar, ne îndreptam către concluzii. Prezentarea de azi demonstrează că figura strigoacei în folclorul românesc transcende cu mult statutul unui simplu demon nocturn sau a unui personaj de bast, fiind în realitate un mit funcțional și un simbol profund al fricilor comunității rurale. Strigoaica nu este doar o prezență demonologică, ci punctul critic în care tensiunile supreme ale societății tradiționale colaționează și primesc o formă fizică. Așa cum observam, strigoaica reprezintă punctul de intersecție a trei mari anxietăți ale satului: anxietate economică, frică de moarte și boală și control patriarhal sau moral. Mitul strigoacii funcționează ca instrument de control cultural și moral, sancționând comportamentele atipice și deviațiile de la normele stricte ale satului. Acestea sunt sursele principale care au fundamentat analiza. Cercetarii folclorice clasice, cum ar fi Tudor Panfil sau Simeon Florea Marian, alături de dicționarele și lucrările contemporane. Sper că această prezentare v-a fost plăcută și că v-a ținut atenție.
0: Ați ascultat în cadrul rubricii La sfârșit de săptămână prezentarea susținută de Ștefan Zivojinovici de la Universitatea de Vest din Timișoara la conferința Caleidoscopul sufletului feminin. Cercetarea ne-a dezvăluit o lume a credințelor și povestirilor populare în care strigoaica era asociată cu practici magice menite să ia mana, adică puterea roditoare și belșugul unei gospodării. Încheiem aici rubrica de astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, iar programul nostru continuă cu o scurtă pauză muzicală.

0: Biblie. Vom răsfoi împreună file de istorie și cultură pentru a afla ce momente importante s-au petrecut de-a lungul timpului în această zi.
1: Dragi ascultători, astăzi este 25 iulie și în următoarele minute vă invit să vedem ce fel de aniversări și comemorări se leagă de această zi. Începem imediat cu anul 2004, când în Franța Turul Franței este câștigat de către ciclistul american Lance Armstrong pentru a șasea oară consecutiv. După aceea, peste câțiva ani, toate titlurile au fost retrase pentru dopaj. În anul 2000, tot în Franța, avionul supersonic de pasageri Concorde al companiei Air France s-a prăbușit la decolare. În 1990, în România, Parlamentul României stabilește ca 1 decembrie să fie Ziua Națională a României. În 1984, cosmonautul sovietic Svetlana Savitskaya a devenit prima femeie din lume care a ajuns în cosmos. În 1978, în Marea Britanie, se naște primul copil conceput prin fecundare artificială, fetița Louise Brown. În 1973, în această zi, este lansată sonda spațială sovietică Mars 5. În anul 1967 s-a născut Matt LeBlanc, actor american. În 1958, tot în această zi, s-a născut și Varujan Vozganian, un politic liberal din România. În 1946, Statele Unite au testat prima bombă atomică subacvatică în apropierea atolului Bikini, Oceanul Pacific. În 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, începe operațiunea Cobra, atacul forțelor Statelor Unite ale Americii asupra liniilor germane, partea ofensivei aliate din Normandia. Tot în 1944 și tot în timpul războiului începe și operațiunea Spring, atacul forțelor canadiene asupra liniilor germane. În 1943, dictatorul italian fascist Benito Mussolini este demis de Marele Consiliu Fascist, iar regele Italiei își reia puterile constituționale. În 1942, în această zi, s-a născut Harrison Ford, actor american. În 1941, în timpul celui de-al doilea război mondial, potrivit unui comunicat oficial al armatei, lupta pentru dezrobirea brazdei românești de la răsărit s-a terminat. În 1934, în Austria, cancelarul Austriei, Engelbert Dollfuss, este împușcat și ucis de către naziști. În 1921, în această zi, a decedat Gabriel Lippmann, fizician francez, laureat al Premiului Nobel pentru fizică și membru străin de onoare al Academiei Române. În 1917, în primul război mondial, Mata Hari este găsită vinovată de spionaj în favoarea Germaniei. În anul 1909 are loc prima traversare a canalului Mânecii cu avionul. Acest lucru se leagă de numele lui Louis Blériot. În 1876, în această zi, s-a născut Mihai Codreanu, poet român, membru corespondent al Academiei Române. În 1799 are loc bătălia de la Abukir din Egipt, în care Napoleon Bonaparte îi înfrânge pe otomani. În anul 1794, în Franța, în timpul Revoluției franceze și a Marii Terori, poetul André Chénier este executat cu ghiotina. În 1792, tot în cadrul Revoluției franceze, Carol Wilhelm Ferdinand, duce de Brunswick, emite o proclamație adresată locuitorilor Parisului. Documentul rămâne cunoscut sub numele de manifestul sau proclamația lui Brunswick. În 1587, în Japonia, Toyotomi Hideyoshi interzice creștinismul în Japonia și ordonă tuturor creștinilor să plece. În 1558, de acest an, se leagă prima publicare a Zohar. Zoharul cuprinde, printre altele, Discuții referitoare la Dumnezeu, originea și structura Universului, natura sufletului și legătura dintre energia universală și om. În 1492, Cristofor Columb a început prima sa călătorie spre America. Expediția se va încheia la 15 martie 1493 și încheiem cu anul

0: 1909, an în care Sergiu al VI-lea devine papă.
1: Ați ascultat rubrica intitulată Calendarul zilei, realizată de colegul nostru Tiberiu Boca, care ne-a prezentat câteva dintre evenimentele istorice și culturale legate de data de 25 iulie. Încheiem aici această filă de calendar. Îi mulțumim pentru informațiile pregătite, iar dumneavoastră pentru atenție. Programul continuă cu muzică.

Continuăm cu rubrica La pas prin lume și cu ultima etapă a călătoriei noastre prin Bistrița. Vom descoperi centrul istoric al orașului prin monumentele, străzile și clădirile care îi păstrează trecutul.

În edițiile anterioare am urmărit formarea și evoluția Bistriței de la începuturile așezării medievale până la transformările secolului al XX-lea. Am vorbit despre dezvoltarea economică a orașului, despre comunitățile care au locuit aici, despre războaie, schimbări politice și modernizare. În această ultimă etapă a călătoriei noastre ne întoarcem în centrul istoric, acolo unde toate aceste perioade pot fi urmărite nu numai în documente, ci și în forma străzilor, în zidurile caselor, în biserici, turnuri și fragmentele vechii cetăți. Piața centrală reprezintă vechiul nucleu al Bistriței. Aici se concentrau comerțul, administrația, viața religioasă și principalele evenimente ale comunității. În zilele de târg, spațiul era ocupat de tarabe, căruțe și mărfuri aduse din oraș și din satele învecinate. Structura pieței păstrează organizarea medievală, cu parcele înguste și adânci care cuprindeau locuințe, ateliere, depozite și curți. În centrul său se află Biserica Evanghelică, semn al legăturii dintre viața religioasă și cea publică. Clădirile din jur provin din perioade diferite și reunesc elemente gotice, renascentiste, baroce și neoclasice. Unele fațade mai noi ascund încă ziduri, bolți sau portaluri medievale, transformând piața într-o adevărată arhivă a orașului. În centrul pieței centrale se află Biserica Evanghelică, unul dintre cele mai importante monumente ale Bistriței. Ridicată pe locul unei bazilici romanice din secolul al XIII-lea, biserica a fost refăcută în secolele următoare, păstrând elemente gotice și renascentiste. O transformare majoră a avut loc începând din anul 1560, sub conducerea meșterului Petrus Italus de Lugano. Edificiul a fost transformat într-o biserică hală, iar interiorul a primit tribune și decorații renascentiste. Aici se păstrează mobilier valoros, strane sculptate, însemne de breaslă, o ușă policromată din secolul al XVI-lea și o orgă amplasată în tribuna vestică. Turnul, finalizat în jurul anului 1519, are aproximativ 75 de metri și este considerat cel mai înalt turn medieval de biserică din România. El servea drept clopotniță și punct de observație, de unde puteau fi semnalate incendiile sau primejdiile. Prin dimensiunile sale, turnul exprima și prosperitatea orașului. Incendiul din anul 2008 a afectat grav turnul și acoperișul, însă monumentul a fost ulterior restaurat. Astăzi, biserica își păstrează atât funcția religioasă, cât și rolul cultural. Pe latura nordică a pieței centrale se află ansamblul Șugălete, un șir de case medievale unite printr-un portic continuu. Clădirile, numerotate astăzi de la 13 la 24, formează unul dintre cele mai importante ansambluri de arhitectură civilă medievală din Transilvania și cel mai lung șir de case cu arcade la parter păstrat în România. Casele au fost ridicate pe parcele înguste și adânci, specifice orașelor fortificate. Spre piață se aflau prăvăliile și atelierele, iar în partea din spate locuințele, depozitele, curțile și anexele gospodărești. La parter se desfășurau activitățile comerciale, în timp ce etajele erau folosite pentru locuit. Porticul comun permitea expunerea și vânzarea mărfurilor sub arcade și îi proteja pe negustori și cumpărători de intemperii. Deși clădirile au fost ridicate și modificate în perioade diferite, repetarea arcadelor și continuitatea frontului stradal le conferă un aspect unitar. În aceste case au locuit familii importante ale patriciatului bistrițian, implicate în comerț și în conducerea orașului. Prima clădire a șirului este Casa Parohiei Evanghelice, datată la sfârșitul secolului al XV-lea. Ea păstrează un portal în arc frânt, un scut heraldic din jurul anului 1480, elemente gotice și renascentiste, precum și statuia Sfântului Nicolae, fostul patron al bisericii. Celelalte imobile conservă portaluri gotice, bolți, încadramente renascentiste și intervenții baroce. Ansamblul Șugălete nu este așadar o succesiune de case identice,
ci un grup de clădiri cu istorii diferite, unite prin porticul comun și prin vechea lor funcție comercială. De la piața centrală pe strada Dornei ajungem la Casa Argintarului, construită între anii 1560 și 1563 sub coordonarea lui Petrus Italus de Lugano, meșterul implicat și în transformarea Bisericii Evanghelice. Clădirea este unul dintre cele mai importante exemple de arhitectură renascentistă din Bistrița. Casa reunea funcția economică și cea domestică. La parter se aflau atelierul și spațiile destinate prelucrării metalelor prețioase, iar la etaj locuința și încăperile de reprezentare ale proprietarului. O sală mare, acoperită cu grinzi masive de lemn, era folosită pentru primirea oaspeților și pentru activitățile familiei. Denumirea monumentului provine de la cele două potire sculptate în încadramentul unei ferestre de la parter, considerate simboluri ale aurarilor sau argintarilor. Ele indică legătura casei cu un meșter care prelucra metale prețioase, o ocupație favorizată și de apropierea minelor de la Rotna. Fațada este organizată după principiile de proporție ale renașterii. Portalul carosabil este încadrat de pilaștri așezați pe piedestraluri înalte, iar capitelurile sunt inspirate de ordinul corintic. Ferestrele și încadramentele de piatră amintesc de modelele locuințelor patriciene din nordul Italiei, adaptate însă tehnicilor locale. Casa Argintarului ilustrează modul în care meșteșugul, comerțul și prestigiul social se întâlneau în aceeași locuință. Atelierul, spațiile de locuit și încăperile pentru primirea partenerilor de afaceri făceau parte din același ansamblu. Restaurată în secolul al XX-lea, clădirea păstrează elemente de pietrărie, tavane cu grinzi și o parte din organizarea interioară. Astăzi găzduiește activități muzeale și culturale. Casa Argintarului nu trebuie desprinsă de strada pe care se află. Strada Dornei, cunoscută în trecut ca strada Trei Starilor, făcea parte din rețeaua arterelor comerciale care legau piața centrală de porțile cetății. Numele vechi amintește de meșteșugarii care produceau traiste, pungi și alte obiecte din piele sau pânză. În orașele medievale, străzile puteau primi numele breslelor, al mărfurilor comercializate sau al direcției către care conduceau. Alte artere păstrează aceeași memorie, chiar dacă denumirile lor s-au schimbat. Strada Liviu Rebreanu era cunoscută drept strada Lemnelor, strada Gheorghe Șincai era strada Spitalului, iar strada Nicolae Titulescu purta numele de strada Ungurească. Trama lor s-a păstrat în interiorul fostei incinte fortificate și permite reconstituirea modului în care circulația era orientată între piață, cartierele meșteșugărești și porțile orașului. Casele de pe aceste străzi au suferit numeroase transformări. Unele păstrează curți interioare, ganguri boltice, pivnițe și ziduri medievale, deși fațadele au fost refăcute în secolele al XVIII-lea sau al XIX-lea. Pentru a înțelege centrul Bistriței, nu este suficientă privirea fațadelor. Structura parcelelor, traseul gangurilor și raportul dintre casă, curte și anexe sunt la fel de importante. În Evul Mediu, centrul Bistriței era înconjurat de un sistem defensiv ridicat în principal între anii 1465 și 1484, în timpul regelui Matia Corvinul. Incinta cuprindea ziduri de piatră, șanțuri cu apă, porți, turnuri și bastioane, transformând orașul într-o cetate bine apărată. Întreținerea fortificațiilor era împărțită între bresle, fiecare răspunzând de un turn sau de un sector de zid. În caz de atac, meșteșugarii participau direct la apărarea orașului. În secolul al XIX-lea, zidurile și porțile și-au pierdut rolul militar și au fost în mare parte demolate pentru extinderea orașului. Totuși, traseul fostei cetăți poate fi încă recunoscut în forma centrului istoric și în dispunerea unor străzi. Turnul Dogarilor este cel mai important element păstrat din vechiul sistem defensiv al Bistriței. Aflat pe latura sudică a fostei cetăți, el este singurul turn medieval care a supraviețuit aproape integral, alături de fragmente de zid și urmele altor construcții de apărare.
Turnul era întreținut și apărat de breasla dogarilor, meșteșugari care realizau butoaie, putini, căzi și alte recipiente necesare depozitării și transportului diferitelor produse. În interior se afla și sediul breslei, unde aveau loc adunările, se păstrau documentele și se organiza apărarea sectorului de zid aflat în responsabilitatea lor. Arhitectura construcției este adaptată funcției militare. Ziduri groase, deschideri înguste și mai multe niveluri de unde putea fi supravegheată zona din apropierea cetății. După pierderea rolului defensiv și demolarea celei mai mari părți a fortificațiilor, turnul a fost păstrat și restaurat în 1926, apoi în anii 1976-1977. Ulterior, spațiile interioare au fost folosite pentru expoziții de artă și obiecte tradiționale. În apropiere se păstrează fragmente ale zidului cetății, urmele turnului Rotarilor și vestigii ale fostului convent dominican, care ajută la reconstituirea aspectului acestei zone în perioada medievală. Un alt reper important este biserica fostei mănăstiri dominicane, devenită ulterior Biserica Romano-Catolică Sfânta Treime. Prezența dominicanilor în oraș reflectă integrarea Bistriței în rețelele religioase ale Europei medievale. Ordinul dominican avea un rol important în predicare și educație, iar mănăstirile sale erau adesea așezate în orașe active economic. După reforma religioasă, comunitatea săsească a adoptat confesiunea evanghelică, iar vechile instituții catolice au fost reorganizate sau desființate. O parte a mobilierului dominican a fost transferată în Biserica Evanghelică, fapt ilustrat de banca realizată în 1516 de Benedict de Belian. Clădirea a trecut prin transformări succesive, iar forma sa actuală reflectă atât originea medievală, cât și intervențiile ulterioare. Ca și în cazul altor monumente bistrițene, modificarea confesiunii și schimbarea funcției au lăsat urme în arhitectură și în inventarul interior. În zona Pieței Unirii se află Biserica Ortodoxă, un monument care completează imaginea confesională a orașului. Edificiul fusese inițial legat de ordinul minorit și de tradiția catolică medievală, dar a intrat ulterior în folosința comunității ortodoxe. Schimbarea funcției sale ilustrează transformările demografice și confesionale prin care a trecut Bistrița. Biserica păstrează structura unui lăcaș medieval, cu navă, cor și elemente gotice, însă interiorul a fost adaptat cultului ortodox. Introducerea iconostasului, a icoanelor și a mobilierului specific a creat o suprapunere între arhitectura occidentală medievală și tradiția liturgică răsăritiană. În acest caz, patrimoniul nu aparține exclusiv unei singure comunități, ci reflectă folosiri succesive. Sinagoga amintește de rolul comunității evreiești în dezvoltarea economică și culturală a Bistriței moderne. Ridicată la sfârșitul secolului al XIX-lea, clădirea aparține unei perioade în care populația evrească a orașului se afla în creștere și participa activ la comerț, meșteșuguri, profesii liberale și viața culturală. Arhitectura sinagogii combină forme istoriste și elemente decorative caracteristice edificiilor de cult mozaic din epocă. Volumul central, ferestrele înalte și organizarea interiorului răspundeau atât cerințelor liturgice, cât și dorinței comunității de a construi un edificiu reprezentativ. Istoria clădirii nu poate fi separată de tragedia comunității evreiești din timpul celui de-al doilea război mondial. Deportarea evreilor din Bistrița a întrerupt o prezență comunitară construită în mai multe generații. Păstrarea sinagogii are de aceea o valoare care depășește arhitectura, ea este și un loc al memoriei. În prezent, clădirea este utilizată pentru manifestări culturale și concerte. Noua funcție nu anulează semnificația religioasă și memorială, ci menține edificiul în viața publică și face posibilă cunoașterea unei componente esențiale a istoriei orașului.
Centrul istoric păstrează și alte case legate de familii importante ale orașului. Casa Andreas Beuchel este asociată cu unul dintre personajele cunoscute ale istoriei bistrițene din secolul al XVI-lea. Cu multe locuințe patriciene, clădirea a fost modificată de mai multe ori, dar păstrează elemente care permit înțelegerea statutului proprietarilor săi. Casele patriciatului erau mai mult decât locuințe. Ele puteau include prăvălii, ateliere, depozite și spații pentru încheierea afacerilor. Fațada orientată spre stradă reprezenta familia în spațiul public, iar curtea și anexele susțineau activitățile economice. Casa Petermann, Casa Culei și alte edificii din zona centrală aparțin unor perioade diferite, dar completează istoria arhitecturii civile. Casa Culei, de pildă, păstrează un decor exterior care a devenit elementul său de identificare. Restaurarea unor asemenea imobile permite folosirea lor pentru activități culturale, fără a le reduce la simple decoruri. Clădirea actualului Centru Cultural George Coșbuc aparține etapei în care orașul medieval începea să se extindă și să-și reorganizeze spațiile publice. Edificiul reflectă arhitectura reprezentativă a secolului al XIX-lea și începutului de secol 20, când sălile de spectacole, asociațiile culturale și reuniunile publice deveniseră componente importante ale vieții urbane. Prin funcția sa, clădirea marchează trecerea de la orașul breslelor la orașul instituțiilor culturale moderne. În prezent, restaurarea și utilizarea sa continuă mențin legătura dintre patrimoniul construit și activitatea artistică. La Bistrița, patrimoniul nu este format numai din monumente izolate. Legăturile dintre ele sunt la fel de importante. Străzile înguste, gangurile, curțile și pasajele păstrează logica orașului medieval. Unele pasaje permiteau accesul rapid dintre piață și străzile secundare, altele conduceau spre curți, depozite și grădini. Privite împreună, aceste trasee explică modul de funcționare al centrului. Piața era spațiul schimburilor și al reprezentării, străzile aduceau mărfurile și oamenii, gangurile făceau legătura cu interiorul parcelelor, fortificațiile delimitau orașul și controlau accesul. Bisericile, sediile breslelor și casele patriciene erau distribuite în interiorul acestei structuri. Ceea ce s-a păstrat nu este imaginea neatinsă a unui oraș medieval. Bistrița a fost modificată de incendii, războaie, schimbări economice și intervenții edilitare. Unele monumente au dispărut, altele au fost refăcute, iar multe clădiri au primit funcții noi. Valoarea centrului constă tocmai în posibilitatea de a urmări aceste transformări. Aici se încheie călătoria noastră prin Bistrița, un oraș a cărui istorie poate fi urmărită în piață, în traseul străzilor și în monumentele păstrate până astăzi. Biserica Evanghelică, ansamblul Șugălete, Casa Argintarului, Turnul Dogarilor și celelalte clădiri istorice vorbesc despre dezvoltarea orașului, despre meșteșuguri, comerț și despre comunitățile care i-au modelat identitatea. Încheiem astfel seria dedicată Bistriței cu imaginea unui oraș în care trecutul continuă să facă parte din viața prezentului.

0: aici se încheie călătoria noastră prin Bistrița. De-a lungul acestei serii am descoperit istoria, transformările și patrimoniul unui oraș în care trecutul continuă să fie prezent. Vă mulțumesc că ne-ați însoțit la rubrica La pas prin lume. După o pauză muzicală, vom intra în ultima parte a emisiunii dedicată sportului.
1: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.

0: Intrăm acum în ultima parte a emisiunii dedicată sportului. Vă invit să urmăriți rubrica Clubul Suporterilor, realizată de colegul nostru Ștefan Crâsta. Ediția de astăzi este difuzată în reluare. Vă doresc audiție plăcută!
1: Clubul Suporterilor.
2: Duminică pe 19 iulie s-a sfârșit cea de-a 23-a ediție a campionatelor mondiale de fotbal. Timp de peste o lună am fost martorii unui turneu final care a bătut mai multe recorduri. De exemplu, campionatul mondial s-a desfășurat paralel în trei țări, Mexic, Statele Unite ale Americii și Canada. Fiind vorba despre trei țări cu câte o suprafață imensă, practic turneul s-a întins pe teritoriul unui întreg continent. Bună ziua, stimați ascultători, sunt Ștefan Crâsta, realizatorul de astăzi al Clubului Suporterilor. Apoi, la acest campionat mondial au participat cele mai multe țări, 48 la număr, și președintele FIFA Gianni Infantino nu dorește să se oprească aici, are în plan extinderea la 64. Anul acesta am putut vedea cele mai multe meciuri, 104 la număr. S-au introdus și un număr mare de reguli noi, care nu sunt convins că se vor înrădăcina și vor avea o viață lungă, la fel ca la celelalte campionate mondiale, și de această dată ne-au cuprins multe emoții pozitive, dar și negative. Am fost martorii cum politicul a încercat să-și bage botul în sport, dar am trăit și multe clipe frumoase, chiar emoționante, cum a fost, spre exemplu, după finală, duminică, când tânărul spaniol Lamine Yamal l-a îmbrățișat și l-a consolat pe Messi de 39 de ani. Sau văzând prietenia și afecțiunea dintre antrenorii spaniol și argentinian Luis de la Fuente și Lionel Scaloni, prin ei doi am văzut confruntarea dintre maestrul și discipolul. În primul club al suporterilor de după acest al 23-lea campionat mondial, prin telefon de la Bichișceaba, îl avem ca invitat special pe portarul internațional al României și fostul antrenor de Liga 1 din Ungaria, Silviu Iorgulescu. Bună ziua, domnule Iorgulescu!
3: Bună ziua!
2: Mulțumim frumos că și de această dată ne stați la dispoziție. Vă propun să începem invers și să pornim de la finală. Prima întrebare, dacă v-ați gândit sau v-ați așteptat la această desfășurare ca Argentina să se confrunte cu Spania?
3: Deci fotbalul poate fi privit din trei locuri diferite, din iarbă, cum se zice, adică cei care lucrează în fotbal, din tribune sau din fața televizorului sau din loja presei. Din aceste trei locuri, absolut diferite sunt, știu, opiniile. Punctul meu de vedere, că a fost fotbalist și antrenor, am încercat să fiu puțin obiectiv. Revin, deci încheiet paranteza, eu m-am gândit tot timpul privind situația, deci grupele, echipele participante, istoricul fiecarei echipe și a campionatelor mondiale, eu m-am gândit, sau am sperat, hai ca să fiu mai optimist, am sperat într-o finală Spania-Franța. Departe n-am fost de ceea ce m-am gândit eu. Din păcate, această finală n-a fost o reclamă a fotbalului actual. Statistica nu minte. Și dacă nu mai te uiți, Argentina cu asemenea pretenții și istoricul acestei echipe, campioană mondială și la ediția precedentă, într-o finală de campionat mondial, să nu poată să tragă un șut pe spațiu poții 90 de minute. Să n-aibă posesie decât 32% și să facă numai 445 de pase, deci o echipă latină. A fost o surpriză absolut neplăcută și plus pe mine m-a deranjat atitudinea jucătorilor, care jucători foarte buni, rapizi, tehnici. Asta numai pe scandal, numai pe reclamații, numai... Asta n-am înțeles, dar tot campionatul, nu numai în finală. Păi când echipa Spaniei a pus punctul pe ei, privind menirea ei în fotbalul mondial. Filozofia jocului echipelor spaniole și multor echipe europene, joc frumos, joc cu pase, joc absolut fair play, a dominat atât de clar acest joc, încât n-a fost niciun fel de surpriză. Numai încă o dată a stricat Argentina pe felul mentalitatea care au avut-o în acest joc și numai în acest joc. Le-a stricat toată prestația pe care puteau să o dea, pentru că sunt jucători buni, jucători tehnici, de viteză, jucători cu experiență deosebită, dar Spania a câștigat pe merit, fără niciun fel de dubiu. Și dacă te gândești la Spania, are record mondial la ora actuală, are 38 de meciuri fără înfrângere. Și la campionatul mondial primești numai un singur gol. Singur gol a primit meciul cu Belgia, cred. Da, meciul cu Belgia.
2: Da, cu Belgia.
3: Deci, în afară de organizarea fabuloasă, care e fabulos tot ce s-a întâmplat, americanii sunt specialiști în așa ceva, a fost umbrită de prestația pe care au avut-o argentinerii. Și îmi pare rău toată lumea că Messi în sus, Messi în sus. Normal că îți pare rău, că Messi este un jucător emblematic. Este un jucător care ar fi meritat, știu, la sfârșitul carierei, că este și el la sfârșitul carierei, altceva decât a primit acum. Uitându-mă la meci, mi-am notat de câte ori a atins Messi mingea în 120 de minute. Și de câte ori?
2: Nu, de 15.
3: De 20 de ori.
2: Da.
3: Asta este extraordinar de puțin. Da. Pentru că în ansamblu, Messi este un jucător care poate să pună punctul pe ei în cadrul jocului echipei argentine. Dar acum echipa argentină n-a jucat nimic.
2: Da.
3: Că nu știu ce așteptă de la Messi.
2: Unul dintre comentatorii maghiari a zis că data trecută, în 2022, practic Argentina i-a câștigat, echipa i-a câștigat un campionat mondial lui Messi, pentru că atunci echipa, jocul de echipă a dominat, iar acum practic, dacă ar fi câștigat Messi, ar fi câștigat pentru Argentina.
3: Argentina, încă o dată, n-a meritat să joace această finală. După mine, încă o dată, asta e absolut teoretic și... Eu nu vreau pe nimeni să supăr, dar nu, jocul pe care l-a făcut tot timpul, în tot timpul acestui campionat mondial, nu a recomandat-o să fie într-o finală. Din păcate, pentru că Argentina este o echipă cu un trecut, o echipă cu jucători extraordinari care, după mine, altceva ar fi meritat. În mâna lor a fost absolut tot. Dar ei nu au demonstrat ceea ce pot. Pentru mine a fost o dezamăgire, mai ales că eu am jucat contra Argentinei. Primul gol care l-a marcat Mario Kempes în echipa națională 19 ani a fost contra mea. Unde maestrul meu, colegul meu Puiu Iordănescu, în minutul 90, fără să se uite, a vrut să-mi dea mie pasă înapoi de la centru de lume și a dat ăla să odihnea. Să odihnea pe la 18 metri, dar și am pierdut meciul cu 2-1. Deci eu am un admirator al fotbalului și al jucătorilor argentinieni, dar acum m-au dezamăgit.
2: Și unde ați jucat meciul acesta?
3: La Buenos Aires.
2: Fantastic.
3: În 74, în aprilie. Uh-huh. Atunci echipa națională, atunci s-a format acea echipă națională cu jucătorii, deci a fost generația aceasta cu Lucescu, Dinu, Dumitriu, Dumitru, Iordănescu, deci Tutu Georgescu. Deci o generație extraordinară. Și a fost într-un turneu în America de Sud înainte de campionatul mondial de 74. Încă dominația era Brazilia, Argentina. Că, acum revenind la ce ai spus, că au fost acum 48 de echipe și Infantino.
2: Da, mai dorește.
3: Vrea să mai dorește și ceva. După mine, acest număr mare de echipe, în contextul adevărului actual, că fotbalul este o mare afacere, din punct de vedere calitativ, puțin s-a diminuat campionatul mondial. Pentru că nu sunt cele mai bune echipe din lume. Deci sunt multe echipe din toate continentele și asta nu-i rău. Pentru că dacă e campionat mondial, mondial, să fie mondial, nu? Dar în timp, dacă ne gândim la campionate mondiale, erau într-adevăr cele mai bune echipe din lume. Nu faptul că erau din Japonia, din Curaçao sau din insule Capului Verde. Nu asta conta. Dar erau cele mai bune echipe din lume. Dar acum puțin s-a diluat din punct de vedere calitativ, dar echipele mici au fost echipe surprinzătoare. Au adus un aport multe echipe din această categorie, să spunem așa, mai subțire, insule Capului Verde, Curaçao, Japonia, Marocu, Egiptul, au demonstrat că au fotbal. Echipele, chiar și echipele din Africa. Asta este un impuls. Dar calitativ, obiectiv, puțin s-a diluat, calitatea acestui campion mondial.
2: Și noi, privitorii din Europa, măcar din 4 în 4 ani avem o privire mai amplă asupra faptului unde ține sau unde a ajuns fotbalul din afara Europei. Și pe mine m-a surprins cât de bune echipe sunt și în afara Europei. Asta înseamnă că probabil a evoluat fotbalul și în Asia, și în Africa, și în zona asta CONCACAF, cum se zice acolo, în mijlocul Americii. Dumneavoastră, ce impresie ați avut?
3: Într-adevăr, aceasta este impresia. Luăm partea pozitivă a ceea ce am spus mai înainte. Este faptul că vezi că fotbalul în niște țări care nici ne auzi de ele, poate să producă și fotbaliști și echipe naționale care să pot bate fără niciun fel de problemă cu echipele mari. Este un lucru deosebit. Asta arată că fotbalul a evoluat peste tot. Păi, uite-te aici, în Statele Unite, unde fotbalul nu este sportul numărul unu. Soccerul, cum spuneai, că nici fotbalul e fotbal american. Dar uite-mă, toate stadioanele pline. Câtă lume, record absolut este de audiență. În Mexic nu se punea problema. În Canada, hai să spun că fotbalul este pe un loc destul de bine fixat. Dar și acolo influența sporturilor care sunt în Statele Unite, baseballul sau fotbalul american este cu totul altceva. Dar asta ne arăta că fotbalul a pătruns până în cele mai îndepărtate colțuri ale globului. Și fotbaliștii, dacă te-ai uitat, de exemplu, la echipa la Curaçao sau la Mișurile Capului Verde, toți fotbalii joacă în Spania, Portugalia, peste tot. Chiar nu au nici campionate, nu au. Dar știi cum e, fotbaliștii se nasc. Și peste tot există talente, există gena asta a sportului și cu talente peste tot. Și ăsta este un lucru foarte bun, ceea ce s-a întâmplat acum aici, pentru că noi, oamenii care, mai ales europenii, am deschis ochii și în alte părți care abar n-aveam că există un asemenea fotbal. Și asta este unul din lucrurile pozitive ale acestui campionat mondial.
2: Un record, un mic record a fost și faptul că în echipa Spaniei, în echipa campioană mondială, au fost doi jucători de sub 20 de ani, Cubarsi și Lamine Yamal. Apoi golgheterul turneului a fost Mbappé din Franța. Pentru dumneavoastră, care au fost personalitățile care s-au remarcat sau care pentru dumneavoastră a fost o surpriză? Apariția lor.
3: Surpriză, poate, cuvântul ăsta nu este adecvat, dar pentru mine au fost fotbaliști care ne-au întărit convingerea că sunt fotbaliști de clasă. Să dau numai un exemplu. Rodri, care este fotbalistul și acum a fost ales cel mai bun fotbalist al turneului. Deci el a demonstrat lucrul ăsta. Este un jucător de echipă. Deci nu este un jucător briliant. Este un jucător de echipă. Și a dovedit lucrul ăsta. Mbappé a dovedit încă o dată că este un golgheter adevărat. Vine Haaland, norvegianul și toată echipa Norvegiei care face parte din categoria pe care eu am numit-o a surprizelor, pentru că Norvegia de aceea s-a impus prin educație, prin mentalitate, având și jucători cum este Haaland, care este un...
2: Forța naturii.
3: Este o forță a naturii. Este o forță a naturii. Dar educat, uitându-l la comportamentul întregii echipe a Norvegiei și întregii asistențe care îi susținea la campionatul mondial, ți arată exact mentalitatea pe care o au oamenii unei țări. Exact cum este bine cu Japonia, care ne-a arătat, domnule, cât de educat. Nu numai pentru faptul că făceau curățenie și asta au făcut întotdeauna, după mesă nu rămână după ei nimica. Dar jucătorii, felul cum s-au manifestat sau felul cum s-au dus în fața suporterilor cerându-și scuze în ghilimene, sunt lucrul ăsta că nu au mers mai departe. Au avut ghinion. Mă, dar asta arată respect. Fotbalul este un spectacol care depășește orice arenă de teatru, de muzică. Și acolo trebuie să existe respect a celor care evoluează față de spectatori și invers. A dovedit o dată că Henry Kane, este un jucător, un golgheter de excepție. A dovedit lucrul ăsta. Mulți fotbaliști au fost care poate s-au autodepășit, dar mie îmi plac cei care, nu care m-au convins, care au arătat încă o dată, adică și-au apărat statutul lor de fotbalist de clasă și este un lucru deosebit. Că, dar, la fiecare echipă a existat unul, doi jucători care au fost peste nivelul echipei. Dar uite la echipa Spaniei, cum ai spus că au fost doi jucători 19 ani. Cu Barsi, de exemplu, a fost ales cel mai bun jucător tânăr din... Da. Nu a fost ales Yamal, pentru că pe mine Yamal e prea mult zgomot în jurul lui și părerea mea că asta nu l-ajută cu nimic. Dar arată potențialul pe care îl are. Pentru că asta este exact ceea ce am spus eu când am început discuția. Jucători cum este Yamal, la 18 ani a fost făcut super vedetă. Oameni suntem toți. El este tot om. Este foarte ușor să-ți pierzi respectul de sine, să știi ceea ce ești. Foarte talentat și cu viteză și orice, dar n-a putut pentru că atât de mult s-a pus accent pe talentul lui, pe ceea ce a făcut în campionatul Spaniei. Chestiuni de genul ăsta care, pe el puțin, l-a pus în centrul atenției echipelor adverse, că a zis, dacă ai fost atent, oricând mingea ajungea la el, 3-4 jucători din echipa adversă, erau lângă el. A unul, doi mai driblat, dar după aia nu mai putea. Dar este un jucător foarte talentat și sper să rămână cu picioarele pe pământ. Asta e cel mai greu lucru.
2: Exact.
3: Asta e cel mai greu, să rămâi cu picioarele pe pământ.
2: Oricum, e mare lucru ca la 19 ani, și în cazul lui Yamal, și în cazul lui Cubarsi, să fie practic jucător de bază.
3: Amândoi au jucat toate meciurile, fără niciun fel de problemă. Echipa Spaniei.
2: Și Cubarsi...
3: Diferența dintre mentalitatea sau felul de a fi al lui Yamal și felul de a fi al lui Cubarsi. Cubarsi este un jucător care nu-i ține în evidență, adică nu pozează, nu... Dar ai văzut, își face treaba extraordinară. Da. 19 ani. Și gândește la 19 ani să ai experiența de a juca contra unor jucători de mare clasă, atacanți, nu e ușor.
2: Păi. Și pe un post atât de responsabil, fundaș central.
3: Păi, extraordinar. E un lucru deosebit. De-aia ți-am spus, Messi prin toată cariera lui, că el are la ora actuală cele mai multe meciuri jucate în campionatele mondiale, cele mai multe goluri marcate la campionatele mondiale. După aceea a venit, deci golgeterul, portarul cel mai bun a fost Unai Simon Asta nu-i surpriză, pentru că a primit un singur gol în a treia mece. Asta n-ar fi o surpriză, dar după mine cel portarul care a arătat cel mai mult a fost portarul Argentinei. Păi și acum la meciul cu a avut 10 mingi salvatoare care scria pe ele gol. Mingea a fost la el cel mai mult. Fii atent, de aia sunt de statistică. Asta arată ce a fost jocul Argentinei, că portarul a avut la el 34% din posesia mingei a fost la portar, la Martinez. Și la echipă 32%. Asta arată ceva. Dar am spus, cel mai bun jucător tânăr a fost Cubarsi. Pot trage mai multe concluzii. Exact ce ai spus tu. Jucători noi, jucători tineri, jucătorii vechi care sunt, adică cu vechi în sensul că au jucat 1-2 campionate mondiale și au arătat într-adevăr, care este valoarea lor. În ultimul segment al acestui campionat mondial, care este, din punct de vedere financiar, este absolut o mare reușită, al organizării, iar cu toate că au fost și chestii care au deranjat pe multă lume, cu interferența lui președintele Statele Unite în favoarea echipei, care este, asta a arătat că este un om fără coloană, acest Infantino, care dacă îl traducem, înseamnă că e infantil. Dar, știu, poziția trage de scaun și de astea, lucruri și bune care s-au făcut, care jos pălăria, organizarea unui astfel de campionat în trei țări diferite, nu este un lucru ușor. Și regulile noi, că ai amintit și de ele, care au fost introduse acum,
2: da.
3: După mine, absolut normale. De exemplu, 10 secunde trebuie să părăsească terenul care s-a schimbat, relurile de la portar în 5 secunde, pentru că asta se trăgea de timp ca dracul de tămâie. Și aici și cum este, este o marjă de aproximativ, știu, 2-3 secunde sau mai mult care arbitru hotărăște, pentru că nu poți 1, 2, 3, 4, 5, 9, Nu, asta nu se poate. Mai este acest lucru care, ciudat pare, știi, cu jucătorii care se adresează unui adversar cu gura la gură. Păi, normal că poate zice ceva urât. Da, de acord. Dar după mine este exagerat și a fost problema aceasta cu rehidratarea care a fost la fiecare meci, indiferent unde jucau, cât temperatură, că s-au jucat pe stadioane acoperite cu aer condiționat, chiar după mine o tâmpenie. Asta cu rehidratarea, da, domnule, este foarte cald. Păi mă, eu am jucat atâția ani de zile. Păi pe vremea exista pauză de rehidratare. Am jucat pe 35 de grade, că îți ardă tălpile pe teren. Dau mai în exemplu, un Kuwait sau un Libia sau în țările astea. Păi era o căldură în timpul zilei, că nu exista nocturnă. Păi știi că mori acolo. Păi ce rehidratare? Cine e asta? Că m-am mai auzit, știi, pe vremea aia, știi că s-a plâns unul din jucători care era jucător și care avea și, cum să spun, prestanță și ăsta, Cornel Dinu. Și el a pus problema odată, pentru că eram și pe vremea aia, nu exista oficial o ligă a jucătorilor, dar erau purtători de cuvânt, știi?
2: Da,
3: și el a pus problema asta, că ceva trebuie făcut. Știi ce s-a spus? La câți bani câștigi? Și atunci ai închis gura. Puteai cu dracu, când nu te asculta nimeni. No, cam asta e, în orice caz, este mie mi-a plăcut în general. Impresia a fost ca unui spectacol deosebit, care a fost acest lucru, cu plus, cu minus, că e normal în orice activitate, dar să nu se exagereze. Că vezi că și acum a fost la pauză, faci spectacolul ăsta, păi unde s-a mai fost? Pauza este regulamentul care este de acum 100 și ceva de ani, care spune asta, asta, asta. Păi și regulament, dar el există, dar nu s-a respectat. Exact cum este regulamentul jocului de fotbal, cred că al 12 articol, cred că ăsta este, spune că arbitru este suveran în teren. Asta este exact traducerea motamo. Păi și pe vremea mea, ce la arbitru, ce s-o hotel, mai văzut cum sar. Păi când vedea Argentina, orice sântura, 5 erau pe arbitru și pe vremea aia și cum te dădea afară, nu fără niciun fel de problemă. Și nu era cartonaș. Mai se arăta afară. Că acum am văzut un filmuleț care și pe mine m-a sublimat, am știut, cum au apărut cartonașe roșii și galbene. Tot un jucător argentinian, care la un meci în campionatul mondial din 1970, nu a vrut să părăsească terenul, deși arbitru a dat afară, n-a vrut. Au fost întrerupt meciul aproape o jumătate de oră, n-a vrut să iasă din teren. Pentru că el a spus că el nu înțelege ce spune arbitru, că era neamț. Și că el nu înțelege ce spune ăla. Deci o diversiune era. Și atunci au apărut ăsta, că atunci vede și publicul, vede și jucătorii, clar. Roșu înseamnă că la revedere. Da, și uite așa, vezi, dar vezi că și din regulile astea noi care au fost, se poate ceva lua ceea ce este bun.
2: Da.
3: Și după mine asta cu schimbarea care așteptai 2 minute să iasă de pe terenul jucător și portarul făcea ce vrea să culca, iar de aia da. Și ăștia să culcă, dar să ridică repede, că începe arbitrul de arată cu degetele.
2: Da,
3: și atunci ești obligat. Și plus de asta mai este o chestie care eu ca fost portar, e foarte important să gândești repede că portarul ai prins mingea ce ai de făcut. Nu să stai până te ridici, mai bați ăsta. Pe vremea mea era, dacă băteai mai mult de 4 mingea de pământ și după aia degajai, era lovitura indirectă. Deși nu existau regulile astea. Deci nu exista ca atâta secunde, atâta. Dar era, mă, portarul să joace repede. Să nu faci mai mult de 4 pași imediat. Ăștia fug în careu într-o parte în alta.
2: Mă interesează, dumneavoastră fiind portar, cum vedeți, cum se schimbă rolul portarilor în echipă? Pentru că de multe ori vedem, și în finală chiar am văzut și chiar ați pomenit de Martinez, portarul Argentinei, cât de important a fost, câte posesie de minge a avut. Se schimbă rolul portarului sau participă mai mult în jocul echipei decât pe vremuri?
3: Sigur că da. Și asta a apărut când a apărut această tic-a-taca care au inventat-o spaniolii cu jocul lor cu mingi pasate mult și ăsta și în care portarul avea un rol deosebit să joace mingea cu piciorul. Că știi că la portar pe vremea mea îți dădea mingea acasă, o prindeai.
2: Da.
3: Acum nu mai voi să o prind. Și ai văzut, portarii sunt antrenați și educați în acest sens că participă efectiv la joc. Jocul cu piciorul să vadă când trebuie să degajeze, când trebuie să paseze. Eu am crescut, vorbea la un club ca lumea, la Dinamo București. Am avut antrenor care a fost portar. Dar noi nu ne-a învățat nimeni să degajăm, să par cu piciorul, să degajăm de la șa. Păi pe vremea când era repui mingea jos de la colțul careului mic, venea fundașul. Nici era problema că portarul să degajeze mingea. Noi n-am fost antrenați. Deci rolul portarului era cu totul altul. E, acum rolul portarului este foarte important în desfășurarea jocului. Normal că prima al sarci la portarului este să primească cât mai puține goluri. Asta este, că nu spune să nu primească gol. Nu. Să primești mai puține goluri decât ți-au marcat ție colegii tăi la poarta adversă. Dar să participe la joc în mod efectiv. Ai văzut toți portarii la ora actuală, nu stau pe linia porții sau pe 6 metri sau pe 11 metri cel mult. Sunt în afară, joacă post de liberă, deci de ultimul apărător când este cazul. S-a modernizat mult lucrul ăsta, mie îmi place. Singurul cu care nu-mi place, faptul că și el m-am uitat, primesc pasa înapoi, au 5 posibilități să joace repede mingea, nu. O țin la ei, o mai freacă, o mai... Asta nu-mi place. Pentru că la un moment dat, știi cum e, că jocul este ca o fotografie. O secundă este poziția asta, a doua secundă nu.

0: Discutăm acum despre rolul portarului. Este, nu știu dacă ați remarcat faptul că în meciul Spaniei cu Belgia, Courtois la un moment dat s-a accidentat, dar putea să continue meciul pentru că, nu știu, la piciorul drept s-a accidentat, numai că nu putea degaja. A și semnalat antrenorului că el vrea să continue tot așa, dar
1: Da.
0: tot l-au schimbat. Probabil că din
1: Tocmai
0: acest considerent.
1: din acest consider că Courtois are un joc de picioare pe stângaci. În strategia jocului pe care a avut-o echipa Belgiei, ăsta era un lucru important. Dar a făcut o greșeală enormă și antrenorul Belgiei a trebuit să-și dea cu pumn din cap. Într-o aceeași situație în care jucau bine și aveau șanse și ăsta, schimbarea portarului cu un portar care nu este încălzit, n-ai cum să fii conectat 100% la joc. Mai ales în fotbalul actual, în care mingile sunt atât de elastice și atât de șuturile devin de 2 ori mai rapide și decât știu acum 50 de ani sau 40 de ani, când erau mingile de piele și eu spun, nu se pot compara. Mingile de la ora actuală, care sunt făcute din materiale sintetice, au viteză, ai văzut știu ce șuturi sunt, că
0: Da.
1: de la 25-30 de metri nici n-apucă portarul nici să se miște. Deci
0: Da.
1: l-a băgat, ai văzut, i-a scăpat mingea din braț, o minge
0: Da.
1: ușoară și a mancat gol. Că altfel, nu știu dacă Spania ar fi
0: Da.
1: fost meciul, știu atât, adică ar fi precis, ar fi
0: Da.
1: fost prelungiri, precis, nu se știe, pentru că Belgia, așa cum a fost, fără să fie o echipă strălucită, dar o echipă care putea să pună probleme. Dar rolul a arătat încă o dată, la modul teoretic, ce înseamnă rolul portarului. Această schimbare. Deci a pus punctul pe i. L-a schimbat pentru faptul că nu putea să joace cu piciorul mingi
0: Da.
1: lungi să degajeze. Deși te gândești, mă, a făcut bine sau n-a făcut rău? Sau a făcut rău? Asta e problema lui, dar adică prin faptul ceea ce s-a întâmplat, nu a fost decizia cea mai bună, nu? Așa, să putem așa
0: Da, pe
1: să spunem la
0: ulterior,
1: modul
0: da.
1: elegant.
0: Ne apropiem spre sfârșitul discuției și rubricii noastre. Mă interesează care a fost lucrul, fenomenul cel mai pozitiv, plăcut pentru dumneavoastră la acest campionat mondial și cel mai negativ, să zicem.
1: Fiecare om știe că există, românul are vorba aia, spune, e frumos și îmi place mie. De multe ori știi, așa în glumă, îți spun, Doamne, ce tablou frumos. Păi unii îl înțeleg, alții nu îl înțeleg. Deci ce trebuie mie mâzgălea la aia, zice unul. Pentru că lui nu-i place, deci nu-i frumos. Dar altul care are altă viziune, are altă cultură despre pictură, despre Picasso, de ăsta, lui-i place. Deci e frumos și îți place ție, nu ce-i place lui altul. Mi-a plăcut în primul rând, atmosfera care exista la fiecare meci. Al doilea rând, care mi-a plăcut foarte mult, au fost echipele acestea surpriză care au fost cu jucători care nici n-ai auzit de ele și felul în care s-au manifestat și care unele dintre aceste echipe mi-au rămas mie la inimă, cum ar fi Norvegia, îți dau un exemplu. Mie mi-a rămas la inimă. Și poate lucru care, cu limitele pe care putea să le aibă, este faptul că la nivelul ăsta și la numărul acesta mare de echipe, 48 de echipe și cu 104
0: Meciuri.
1: jocuri jucate, organizarea mai trebuie să fie țai. E, aici poate să spui că toți americanii sunt campioni la așa ceva, pentru că sunt, vede în toate activitățile că sunt bine puși la punct. Atmosfera în general, jocurile și apariția unor echipe și unor jucători tineri, jucători care te gândești că o să devină, știu, un Messi, o să devină un Pele sau orice, și atmosfera asta extraordinară care a existat, astea sunt lucrurile cele mai plăcute. Lucrurile care, după mine, nu au fost la locul lor este, în primul rând, a devenit o afacere dirijată de niște oameni care nu pot să înțeleg cum este Infantino ăsta și amestecul. Să vă pleci urechile ce spune, nu știu cine e ăsta și e țară. Deci îți calci în picioare propriul tău regulament, că tu ești FIFA. Și asta este regulamentul locului de fotbal, care asta este absolut neplăcut. Și altceva care a fost, au fost dezamăgirile mele personale, că dezamăgiri, comportamentul multor jucători care depășesc orice bun simț vis-a-vis de acest joc de fotbal care este un spectacol. Și este un spectacol, nu există în lume un spectacol mai popular decât fotbalul. Eu spun că astea care sunt minus sau care nu mi-au plăcut sau cum mai spus,
0: Da.
1: le lăsăm deoparte. Întotdeauna încercăm să luăm partea pozitivă. După mine, deci a fost un campionat, deci o concluzie, un campionat extraordinar.

0: extraordinar, că nu s-a mai întâmplat, deci este ceva unic că acum s-a deschis porțile lucrurile ăsta, multe echipe să participe, organizarea care după mine, și o spălăria, atmosfera care a fost creată în toate, ai văzut cum este Mexic, cum a fost în Statele Unite și în Canada. În Canada oamenii sunt altfel decât în Statele Unite sau în Mexic, mai ales că sunt mai latini, dar oricum o atmosferă deosebită care a fost și plus faptul că a devenit o mare afacere în ghilimele, hai de business fotbal, este faptul că s-au făcut bani mulți. Acum banii și-a trebuit investiți de către FIFA în țările acestea care tot am vorbit, dar nici n-am auzit de ele. Și să ajute fotbalul de pretutindeni să se ridice, banii aceștia trebuie împărțiți peste tot, tocmai pentru dezvoltarea fotbalului. Record și acum pe Spania încasează 51 de milioane de dolari pentru a câștiga campionatul mondial. Asta nu sunt bani de buzunar.
1: Da, da.
0: Este un lucru extraordinar. Singurul lucru care știi că au fost meciuri târziu, au mai fost noaptea, au mai fost altceva, pentru că îmi aduc aminte când a fost în Mexic în 70, toate meciurile au fost jucate acolo la ora 12, te bătea soarele în cap, făceau ouă, cloceau ouăle în cap. Acum la ore diferite, că s-a jucat când aici pe coasta de est, cum se ziceau exact la San Francisco, Los Angeles, da. Diferent ori uriașe, știi, de fus orar,
1: da.
0: Dar cui îi place fotbal, se adaptează.
1: Da.
0: În orice caz, mie a fost un lucru deosebit, care ne-a umplut, știu, viețile o lună de zile, la cei care le place fotbal și ai văzut și tu că toate stadioanele mari din lume, unde au avut echipele naționale participante, s-au adunat câte 50.000 de oameni să vadă un meci. Da. Un ecran mare și ăsta. Deci asta arată ceva. Numai să nu se devieze numai spre business. În orice caz, e un campionat reușit.
1: Domnule Silviu Iorgulescu, vă mulțumim frumos că și de această dată ne-ați stat la dispoziție și chiar a fost o reală plăcere să stăm de vorbă despre acest campionat mondial, despre care am putea să discutăm foarte mult. Dar așteptăm următorul, sperăm să putem discuta. Și sperăm că și echipele care sau țările care stau aproape de sufletul nostru, România și Ungaria, să participe la următorul campionat mondial. Și mai am o informație în plus, nu știu dacă pot să dezvălui pentru ascultătorii noștri, că nu peste mult, cam peste o săptămână împliniți o frumoasă vârstă rotundă și cu această ocazie aș dori în numele redacției și în numele ascultătorilor să vă zic un la mulți ani sincer și vă așteptăm mult și altă dată în emisiunea noastră.
0: Eu vă mulțumesc tare mult, dar în glumă acum, o glumă așa pe sfârșit mai bună, unui om de vârsta mea, la 80 de ani, să spui la mulți ani, asta este așa un... Multă sănătate, asta e cea mai bună urare la vârsta asta.
1: La mulți ani sănătoși.
0: Îți mulțumesc tare mult.
2: Ați ascultat rubrica sportivă Clubul Suporterilor, realizată de colegul nostru Ștefan Crâsta și difuzată astăzi în reluare. Ascultăm în continuare muzică, după care voi reveni la microfon pentru încheierea ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească.

revenit la microfon pentru ultimele minute ale ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Redactorul ediției de astăzi a fost Livia Stăvaru. Rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare, a fost realizată de Ștefan Crâsta. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Hegea Dușianoș, iar șef de producție a fost Gaiman și Erica. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele de 873 și 1188 de kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumesc că ați ales să petreceți această după-amiază de sâmbătă alături de noi. Vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit, cu bucurii, oameni dragi aproape și clipe frumoase. Până la finalul programului, vă las în compania muzicii. O seară frumoasă tuturor și pe curând!

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
1: Patriglai. Ungur Rádió, pa limba de bajás, pantru lumecára. Bună ziua, să vă iei, dragul domn, Ilona mi-s fata Lutița. Astăzi, povește vița auză, numai puneți urece. Puvastă. Fată din măr, o custat odată un băiaș, dar sărac o fost. Avea o culibuță și un băltac bun și un cal. Tot o făcut atâta lemn de înșe ori gustat. Nu o trebuit nici un fir de iuitave să șeie dân țăgan, așa custa an de an cu țăgancai. Dar au fost ceva și mare bucurie i-o dat luchiciși duinși. Avea ei un fișor mândru, cu bun suflet și cu bun meș. De mizu nici nu ar fi putut mai bun copil să iedeie. Și ochii râde lui tată său dacă se uita pe el. Îi fuge totul zmincie, așa gânde, dacă s-o însura și a fel de mândră țigancă o lua ca cum el îi, atunci e bun gust ur avea, doar mai bun și fel acuare. Și l-ntrabe în sat, are mapă și niva, dar el, copilul, tot aia zâșe, nici în firii n-are. N-a odată zis tată-său, de acu copilul meu, nici pe alt să nu gândești ce-ar pe aie, să afli o fată care dă sufletul ți-o fi. Nu-i bai dacă n-are nimica, nici țipiliști, nici țolii, că și noi sărașă șceni, numai să fie cu grijă și fie mândră. Copilul așa și-o făcut, o bucat vorba lui tată-său. Umbla între tânieri, dar nu și-o aflat fată, mult o băut trecut de atunci și manubirie tată-su și l-o întrebat, zâșe fișorul. Tata mea, în noapte asta, foarte mândru am visat. Copilul meu, asta dar nu îi lintește rău, întreba mumăsa. Nu, mamă, numai nu o fi repi când mă însura. Că aia am visat, că nu a fel la fată slobod să iau de țigancă, pășinii mamă o născut. S-o ușurace mamă, s-o ușătată s-o. Nu rog să fie păcaleț, duce numai noi ce așteptăni. Așa dar nu copilul s-o purnit pe cale, că dar nu de a fel la fată nimeni nu a auzit. Tată s-o i-o dat calul și bani o fost acasă și aie. Și mai și-o făcut un cuțit lung. Copilul meu, tu cu nimeni să nu fii urât, dar daie îți trebuie pe cale lung cuțitul asta, că singur ești. Copilul brăța, suruta și pe mumă sa și pe tată său și s-o purnit. Mirgea pe aici, pe acolo, pe șenii godii o întrebat, dar nimeni nu a auzit de a fel la fată. Mani și el nu știe ce să facă, pe aia au gândit că dacă aișe pe sorile, nimeni nu știe nimica, atunci merge acolo unde nu e sori. Dacă nu l-o afla nici acolo, nu i-o fi așa gru, că da nu, acolo nu e dășinii să-mi trebe. Cum o gândit, așa și-o făcut. Mirge, maniș aia nu știe când s-o purnit în pădure mare, unde inca nu s-o aflat nici cu nimeni. Așa l-a ajuns toamna aișe, ma pe aia să gânde cum ar puce să meargă afară din pădure pe când o vini iarna. Când o văzut gâșcii vad, gânde că și lui pe acolo ar trebui să meargă, așa doar ar chirili afară din pădure. S-o purnit și odată numai o ajuns la un deal. Cum o ajuns, chit nu s-o criminit. O văzut în lemn mare, la care un bătârn o fost ligat. Dar nu am scus fără, o fost ligat. A, cu crac, cu rădină o fost, mândi godi, tichirit. Să vedea de pace că madă mult îi acolo, să rupea madă pe el și țolie. Copilul repie odat fuga la el, să taie jos de pe el și godie. Bătârnul maga amițit îire. Dacând odată vește și arită gând copilul să facă cu cuțit lung, mujie să nu facă. Eu ce slobuzăsc, nu ce bântălăsc, știu, știu, dar cu asta mai rău îmi faci. Na, acum, anume, nu știe ce să facă. Pe bătârnul maga să vide că m-a mult an că aișe îi ligat. Bătârnul știe pe ce s-o gândit fișorul. Zâși, știu eu că de mirată e asta. Pune-mi numai urece și nu întreabă nimica. Pucă-mi vorba dacă anume mai minichidi și doar și eu ți-oi ști să-ți ajut. Așa gândesc că nu numai ai și ai venit în pustușagul asta. Așa gândesc coți ceva. Zâși copilul, anume așa îi. Și pe aia gânde cum ar puce bătârnul asta să-i ajuce, când m-a dă multă după aișe îi ligat. Tot umirală ce-ar nischei șasțâni. Așa o fi și cu mine. Tu numai prește-mi, deși ai venit până aișe. Aia am învisat, că ce-ar pe a fel a fată pot să-i o adățăgancă, pe care nu mamă o născut. Aia am învisat, că ce-ar pe a fel a fată pot să-i o adățăgancă, pe care nu mamă o născut. Eu de a fela n-am auzit, maga mai mult am umblat în lume țara. Omul ligat, pe asta, o chistiliță să mișce. Doră și-ar fi jucat, dacă ar fi putut. Așa fălos o fost. A fela fișor îmi trebuie, muje, dacă mi-i puca vorba. Și eu acolo oi fi, pănuntați, și atunci dacă nu ai de gând, și nu micima, că eu știu de a fel a fată, nici nu îi de pace, nici nu ai gândi și de aproape îi. Unde îi? Ți-am zis, ma copilul meu, chit nu întreabă, ce-ar apucă în vorbă, pui urece. Nici o sfat nu îi giresc. Asta trebuie, dar nu-i destul. Trebuie să ai bun suflet și tare. Dacă nu-i, atunci ai o fi, dacă l-oi afla pe fata aie. Zâși bătârnul, acu bagă-m seama pe toată vorba-m și să nu muiți și ai auzit. Copilul foarce tășe și băga seama, după aia s-o purnit. Cum mirge, iară vide pe gâșcii de vad. Acu mirge pe unde gâșcii de vad mirge. Toată noaptea mirge, unde căde, unde să scula, că dar nu vide nimica, de dimineața și el să-mi mira, că nu are mai mare bai. Când m-a bine vide, foarte folos a fost, că vide că baș acolo îi, unde bătârnul zâșe să fie. Pe marșina lupădurea a fost, o stat un lemn mare, dar baș a fela era, ca ala la care bătârnul îi era ligat. Copilul acu o mers înapoi în pădure și toată ziua s-o culcat. Când iară o venit noapte, o mers de sub lemn ala și o chistilit să facă groapă cu cuțitul mare. Arșuze, arșuze, m-a chit nu amițe. Așa o ușciunit când audeam că o sunat cuțitul. N-o dădă mai, pe când o scos afară, trei buce, părât l-o dusa pe bucilie. Și aie muje, bătârnul e, joacă jocuț și rupeți lanțuie. Pune urece, fișorul, da nimica. Iară muje, da iaba, m-a chit nu mezul nopții o fost, n-o acu iară o mujit dă însuflit. Bătârnul e, joacă jocuț și rupeți lanțul e. Acum nu trebuie să pui urece. auge lanțurie. No, repi o ațățat pe iarba uscat pe râd. Numai așa răpăie, păși tot. No, acu dă muciar un cap o vinit afară, un cap de cal negru. Cum răpăie focul, calul așa mânca jarul. No, fișorul, repi mirje în pădure să aducă atita crac, chit numai poace. Fășe focul, fășe focul, calul maga mânca și mânca jarul. Pă o dobă ma, doi cap își pune afară. Acum cu doi cap mânca, pă o dobă și trilie capul s-o pus afară. Dar mânca și mânca jarul, până nu a fost afară. S-o strinșunat, o strinșunat, jos de pe el, cina, și așa mândru cal a fost neagră pe ei, și fel om încă nu a văzut. Să vie pe calul că foarte folos îi, doar și ar fi jucat, dacă nu i-ar fi fost pe pișorile ferii. Da, fel a gru, ca cum el de gru îi, zice calul, destul de apă am but ma, dăm acu vin. Așa sfătăie ca când om ar fi. Canti dăm, dăm buce aie în care ma șapce ei îi vinu. Copilul i-o dat. Acu dăm hailantă în care de zece și de patru ei îi vinu. Fișorul i-o dat și ala, și ala o but totu. N-acuma dăm ala care ma dă 20 și dă-n an îi. Când o but-o și asta, o sărit sus și numai așa suna cum strube una ferie și pe el or fost. Mare jocă o făcut părât, după aie l-o ruguit una pe bucilie. Nacu, iemlirea de buci, pune sus pe caluț. Strângi una și pune sus pe caluț. Tu, maga, haide șos pe mine. O bucat vorbă, dar vedeam că pe pișorul fere dă-n or îi. Calul s-a pornit. Nu a întrebat nimica, dar aia, aia a întrebat chit unde merge acu calul. Calul negru cu trei cap așa au făcut ca când ar fi râs. Și aia zice, mijeni la șărcan, dă-n caluț asta o șce. Nu așce noi lotri, anu? I-o venit în firei lui fișorul și bătârnul i-o zis, nu întreabă, fă și îți zâșe calul. Puvastă. Fișorul mic, și niște mapă unde, dar au fost odată un chiral care avea trei fișori și o fată. Dar fata aie, așa mândră îire, chit-o trebuit chiralul să încije în calitcă. Criștea danu fata și când mari îire ma, zâșe lui tată s-o, tată, lasă-mă baram pe hudvar cu frace mei să pot să pașni schei și să fiu pe livigu. No, bine, o lăsat-o chiralul. Dar cum, cum nu? Doar pe asta aștepta un șorcan și hap, o căptălită sus pe fata și zbura cu e în livigu pe la nor. Ai, Doamne, dar toți plânge pe una part. Rus în bine e chiraiu că o lăsat-o pe fata afară. No, când ma ori plâns destul, zâși fișorii, tată, mijei noi de pe e să cutăni, a carchi trebuie să mijeni, dar fără de e, nu o-mi vini înapoi. Atita, atita, chit chiralul l-a lăsat pe ei, pe copiii. I-o dat lui toți unu-unu cal și l-a grămădit trascile. Cu asta s-a pornit. Mirje, mirje, mașini știe chit zi, când odată numai ori văzut un huștil care în livicu îire. Poate fi că acolo îi surani, zice el mai mic copil. No bine, dar ce să facă acum? No, zice el mai mic, ar trebui să te iei în jos pe un cal și-o dăm pe ei, ani pu ce să fășeni o sforă lungă, pe aia ani pu ce să ne urcă în sus în huștere. Da, da, nu, hăl pătân copil nu lăsa să-l taie a lui cal. Poți gândi că nici hăl ala în fișor nu dăde. Și ne-au rămas hăl mai mic copil. Atunci el l-o tăie jos calui, dă-n pelii maga, o făcut o lungă sforă, o zvârlită sus. No, acum apuce să meargă, dar poți gândi că heia duinș, hăl mai mare și hăl ala în fișorul, nu a avut gând să se urșe de zel și, așa dar nu hăl mai mic fișor s-o purnit. Heia maga o rămas pe pământ jos. No, o ajuns copilul hăl mai mic în hușteră. Sobă și sobă îsre, unde gode, atât au mers până nu a văzut păsură sa în un sobă. Și-a de păscon și cotă în cap lui șărcanul, care să culcă. Ai oi, când fata o văzută pe frace su, rusu spăriet, daie că l-o fitit de șărcan. Duce frace mniu daișe, că dacă șărcanul s-o scula, ce-o amura, fugi daișe repe. Da, da, nu, nu daie o vinit, chit să iei fuga de frică. O pucat o boată mare și l-o luvit pe șărcan în cap. Zâși șărcanul, ai cum mă pișcat ceva. Atunci fișorul iar l-a luvit. Șărcanul iar așa sunțe, ca când l-ar fi pișcat ceva. Nu, atunci fata i-a arătat lui fracesul unde să lovește. Așa și-a fost. Când l-a luvit acolo pe șărcanul ala, șărcanul a murit. N-a beniei, fata atunci i-a arătat lui fracesul toată sobă. A fost una în care un cal îire negru în hailantă, un bărnat calăire, care a fel au fost ca când argint ar fi fost. În hailantă sub maga, un cal albăire, dân or, dar cu asta inca nu or sfârșit. Or mers în hailantă sub, unde o fată mândră îire și cărpa. În hailantă sub maga, iară o fată a fost cu păr de argint. În atrilie sobă o fată cu păr de or și ni dă mărjoa o fișe lănțășor. No, acum au văzut și gode fișorul, îl mai mic, zâși lui soră sa. Duce cantii tu jos, pe sforă, după aia ori merge și

0: aflat cu un fișor sărat, lor gătat în țoaie mântră, fișorul s-a gătat și gata el o fost așa, trilia copilul. No, așa or mers acasă, chici ștri fișor, o avut tăgând să iei, pe fece, dă-n uștel, de țigancă. No, îl mai bătân, o ținut nuntă mare. Cum nu, o știut asta fișorul, îl mai mic, care în uștel o rămas. No, s-a urcat pe cal negru, știe dar nu calul să zboare. Și când frace său, baș o venit afară din biserică și s-a urcat pe calul, atunci așa l-a pins, chit o căzut jos de pe cal, cu asta ma și o zburat înapoi. No, așa au făcut și atunci când hălăland frace său s-a cununat. Când o venit afară din biserică, el o zburat jos pe calul de argint și l-a lichită jos pe frace său de pe cal. Bine i-am, dar și fișorul sărac sănsură. El, dar nu baș pe fata aia, cu păr din or, avea de gând să iaie de țăgancă, pe care copilul îl mai mic. No, când e să cununa, atunci cu cald în or vine jos, zbura fișorul îl mai mic, și când or vinit afară din biserică și s-ar fi urcat sus pe cal, fișorul sărac, așa l-a bătut în spat, chit așa o căzut jos de pe cal, chit și-o murit. N-a zis și atunci, nipu, pucăță-l ma, dar el nici n-a avut de gând să merg de acolo. Acu i-o părât lui tată s-o dă cu totul și fecilie îți poate să zică că așa a fost. No, acum alu Chiralu, foarte mare și udăire. Acum așa copiii-mi, așa ați făcut. No, acu eu, așa o-i face, chit vă zăvărlăsc pe voi, dă-n uștelum. Așa au făcut, lu copilul mic maga i-o dat și Chiral șagui. E, de atunci e în mare bucurie gustă și acu.
1: Puvastă.
0: Sobă. Vede, cunoaște om fișor, nu poate să știe, ești ce mai bun, mai mândru fișor. Eu acar cum ascuta, n-aș afla mai bună. Dar așa gândesc, și e ar trebui să cotă, și dacă nu află, atunci e bine ei. Și acu de ce gândești așa? Mamă, îți vine în fire și zâșeni în cumpanie când or venit înapoi băiașii dân târg. Cine sicriniu a adus, daia o adus că ar rămâne. Și nimaga cu calul venit acasă, ei ar fi mers pe caleș. Asta ai zis. Dar cumnița o lucrat aici. Nici un țigan n-ar fi putut mai bine, mai mult să lucre. Și până fășeani casa, mulci zi, mulci rânduri, de pe lucru mai și firbe. Dând asta știu că ea nu ar merge, e rămâne. E maș ce nu merge de aici. Nu de mult, de aici, de în casaș, o zăvârlit afară, pe țiganuala, pe peștă de-n țigan. Până atunci e, dacă o văzut un fișor, nici aia nu știe pe unde să se scunde acum, aga. Își ridică sus capul, așa vine, merge. Merge între ei. Știi și eu zis? Eu mai mult nu mă scunde de nimeni. N-o vezi? Eu pentru asta știu că e așa gândește că mai și o rămâne, asta e casa. Dacă așa gândim, cum cândva, atunci nița dă-n târg cu mare sicreni o venit acasă și nu cu cal. Hai să fie lui Dimizu că ai prișiput. Acum așa în nencem și lui copiii de nence, ai zis. Lui copiii, cum ar fi trebuit să știe că tu cum ce uiți pe nița? Și sunt de e. Foarte bucuros mi-s că l-ați făcut așa tare, pănița.

Vâșaionu lu Flora și-l Mircu. Foarte bine îmi cade când voi așa zâșeți, chit nița, lunița, chit oniții. Irtimnește, foarte irtimnește. Numai știeți, eu cear unu lucru ești, pentru și mirușim, cear unu dol, cear unu lucru ești, pentru eu foarte mare rușin am. Încu stum până acum. Aie că în companie nu am văzut cu ochi bun când o chirilit în nencem. Nu am apărat, asta nu pot să-mi iart, dar nici a fel mare bun nu a făcut nimeni cum tu când ai lăsat chit să vie cu noi. Zâșe mamă, în custuș atunci o fost hădăzeașul și liet, în jilet, și voi își eie. Tu, maga, zâșe lui Ionu, nu cear cu firii, dar om de anume ești, și îți îi vorba, și acu că mă știu că de-n vorbă ți nu las, maga maci bănuiești, acum mai mari ești în ocim. Șătița aia a fost păcinii, șănița, că pe voi dragul domn luna pat o făcut. Nu cear pe duinși, dar pe patrinși. Un suflet de copil nu pot să înșilii, dacă copilul așa sânță, că de mamă îi, atunci e mamă îi. Și atunci, dacă nu de sânge, no, dar copiii mie, deși e lăsăți singură să plângă mumătavă, dușiți-vă de pe e, adușeți înapoi. Acum ați auzit, chit tată tuvă, pe două crișun, o lo de țigancă, și viți avea o foarte bună mășcioă. Nița și godeștie ma dântraie și voi acu ați auzit. Numai una nu știe, chit tată tuvă, foarte bănăiește ma, că așa multă dubă odat chit să iaie de țigancă. Dacă nu ar ghiga vorba, acar astăzi ar lua de țigancă. Dar nu, că știeți vorbă să țuieți. Știeți? No, bine, că acum nu trebuie. Amomu, asta anume o trebuit, întreba Ionu, când copiii m-a urdat fuga de la ei. Anume, o făcut cu cine o casă. M-a de multă după, e ferbi, e spală, face mâncare. Dacă biceși ășceți, lângă voi îi. Dacă trist ășceți, vă face voie. Face gardul, nivilești aloturi, să rogă pentru voi. Ce-ar e îi pentru șine casa asta, casa ni poate să fie. Trebuie să știi acum și gole. Nu trebuie păiema să înșarși. Foarte mult șirchitorii au făcut ma. Trebuie să știe că acum nu trebuie nimic să facă, că și atunci e țiganca ți-o fi. Când a venit înapoi nița, altfel sturluială a fost în ocei. Cu sturluială asta să uita pe mamă și pe Ionu. Orchistirit și goie și numai în casă trebuie și avea să ducă în lontru. Sconul de lichenat, masa, podurie și acu să vide și cum n-are ei. Dabe și dabe avea șeva și puce să ducă în lontru în casă. Dar în cameră, anume că dabe o fost.

pregătit am fost astăzi pe mișorul ăsta, eu am făcut orgo iuna și ni în menci îi curativă. M-a ajutat Orișman, puceți să ne auziți pe mediocrit.ru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezere și 20 și 6 ani am făcut-o. După noi acum, Ucraina.